Gözlerimden gül göze bir göze sen benim ben senin gül.

շարունակում ենք մեր հաղորդում ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը մեր պետականության պատմության մեջ հպարտության պարահեղ էջն է։ Այսօր լրանում է Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետության ստեղծման 108-ամյակը։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը ադրբեջանական պատմության փառահեղ էջերից մեկն է, համարվում է մեր ժողովրդի ազգային աստագրական պայքարի տրամաբանական արդյունքը և կարևոր տեղ է զբաղեցնում մեր ժամանակակից պետականության պատմության մեջ։ Այն դարձավ 20-րդ դարի արևելքի համար ազգային պետականության ավանդույթների առումով խոստումնալից զարգացման հիմքը։ Հենց դեմոկրատական հանրապետությունը, որը կարողացավ իր պետականության հիմքերով և ժողովրդավարական բարեփոխումներով փարոսի դեր խաղալ մուսուլմանական արևելքի համար։ Չնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել այն աշխարհագրության քաղաքական կյանքում։ Հանրապետության գործնեության շնորհիվ մեր պետականության պատմության հիմքեր ավելի են հարս ստացել։ Ժողովրդավարական հանրապետությունը, արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետությունը, ձևավորվել է առաջադեմ պետականության ավանդույթներ։ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը, որը հիմնադրվել է 1918 թվականի մայիսի 28-ին, որպես արևելքի առաջին ժողովրդավարական հանրապետություն, պատմության մեջ է մտել որպես թուրքական աշխարհի առաջին աշխարհիկ պետություն։ Չնայած իր 23-ամյա գոյության, Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետությունը կարևոր դեր է խաղացել ադրբեջանի կյանքում, որն ունի պետականության մեծ պատմություն։ Միևնույն ժամանակ հանրապետությունը հիշվում էր պետականաշինության ոլորտում իր կարևոր որոշումներով։ 1918 թվականի հունիսի 26-ին ժողովրդական հանրապետության կառավարությունը որոշեց ստեղծել ադրբեջանի ազգային բանակի առաջին ստորաբաժանումը, առաջին դիվիզիան։ Հանրապետության ռազմական նախարարությունը կազմակերպելով որոշումը կայացվեց մի փոքր ավելի ուշ օգոստոսի 1-ին։ Նախարարությունը ինքնին սկսեց գործել 1918 թվականի դեկտեմբերին։ Սամյատ Բեկը Մեհմանդարովը, նախկին ցարական ռուսական բանակի գեներալը, նշանակվեց ռազմական նախարար, իսկ Ալիաղա Շխլինսկին ռազմական նախարարի տեղակալ։ Այդ ամսվա 27-ին ադրբեջանի պատմության մեջ առաջին անգամ որոշում կայացվեց ադրբեջաներեն պետական լեզու հռչակելու մասին։ 1918 թվականի հուլիսի 2-ին դեմոկրատական հանրապետության նախարարների խորհրդի նախագահ և ներքին գործերի նախարար Ֆաթալի Խանխոյսկին հրաման տվեց երկրում առաջին ոստիկանական բաժանմունք ստեղծելու մասին։ Այսպիսով դրվեց ադրբեջանական ոստիկանության հիմքը։ 1918 թվականի նոյեմբերին ընդունվեց ադրբեջանի երագույն պետական դրոշը։ Մյուս կողմից հաջող արտաքին քաղաքականությունը հանգեցրեց ժողովրդական հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ 1919 թվականի վերջին ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատել ավելի քան 20 երկրների հետ։ Ադրբեջանի խորհրդարանի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ 1918 թվականի դեկտեմբերի 7-ին։ Սա ամբողջ մուսուլմանական արևելքում առաջին խորհրդարանն էր, որը ձևավորվեց այդ ժամանակի ժողովրդավարական սկզբունքների հիման վրա։ Ալիմարդան Բեկ Թոփչուբաշովը ընտրվեց խորհրդարանի նախագահ, իսկ Հասանբեկ Աղայևը նրա առաջին տեղակալ։ Իր ընդունած որոշումներով խորհրդարանը պատմական ներդրում ունեցավ ազգային պետականության հիմքերի ձևավորման և ամրապնդման գործում։ Այսօր անկախ ադրբեջանի հանրապետություն, ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը վստահ քայլերով առաջ է շարժվում զարգացման ճանապարհով, ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ «Մենք հպարտ ենք, որ հենց ադրբեջանական ժողովուրդն է դրել ժողովրդավարության հիմքը արևելքում. Դեմոկրատական հանրապետության ավանդույթները մինչ օրս գործում են և ժամանակակից Ադրբեջանը նրա իրավահաջորդն է»։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, անկախության ճանապարհը սկսեց հենց Նախճավանից։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին Նախճավան Ինքնավար Հանրապետության Գերագույն Ժողովում տեղի ունեցած Արտակարգ Ինստիտուտի մեր ժողովրդի փրկիչը, անկախ Ադրբեջանի Հանրապետության հիմնադիրն ու ճարտարապետը, մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ընտրվեց Գերագույն Ժողովի նախագահ և Նախճավանում դրվեց ազգային փրկության ու ազգային պետականության հիմքը։ Համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ինտենսիվ գործունեության և ջանքերի շնորհիվ Ինքնավար Հանրապետությունում ապահովվեց կայունություն և բարելավեց Նախճավանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը։ Հեյդար Ալիևը սկսեց միջոցառումներ ձեռնարկել Նախճավանի պաշտպանական կարողությունները ամրապնդելու համար, որը գտնվում էր Թշնամու երեք կողմերի ցարձակման տակ, և նրա ղեկավարությամբ Գերագույն Ժողովը որոշում ընդունեց Նախճավանի Ինքնավար Հանրապետության Պետական Պաշտպանության Կոմիտեի ստեղծելու մասին։ Հետագա ժամանակաշրջաններում ընդունված պատմական որոշումներով ապահովեց, որ Նախճավանում տեղակայված խորհրդային զորքերին պատկանող ողջ ռազմական տեխնիկան և զենքը պահվեն Ինքնավար Հանրապետությունում։ Ինքնավար Հանրապետությունում ստեղծվեց ազգային բանակ, ամրապնդվեց Նախճավանի պաշտպանական ներուժը, և Նախճավանում դրվեց այսօրվա հզոր ադրբեջանական բանակի հիմքը։ Ադրբեջանական ժողովրդի համազգային առաջնորդը, որը կարևոր որոշում ներկայացրեց Նախճավանը Թշնամու հարձակումից և սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամից փրկելու համար, մյուս կողմից ցանկանում էր Ադրբեջանը տեսնել անկախ, իսկ մեր ժողովրդին բարգավաճ։ Այն փաստը, որ մեր համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը, երբ Գերագույն Ժողովի նախագահ էր, կոչարեց աշխարհի տարբեր անկյունների ադրբեջանցների միավորվել մեկ գաղափարի շուրջ, Սարայել հայնիկին և ժողովրդին, նույնպես զբխում էր այս ցանկությունից և կամքից։ Նախճավանում իր քաղաքական գործունեության ընթացքում մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի կատարած աշխատանքը և նրա ձեռնարկած պատմականորեն կարևոր քայլերը ապահովեցին Ինքնավար Հանրապետության ազդագրումը, վերացնունդը և համերաշխությունը։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևը ապացուցեց, որ ինքը ադրբեջանական ժողովրդի փրկիչն է, պահպանելով մեր երկրի անկախությունը և բացելով զարգացման նոր հորիզոններ։ Այս ամենի բնական արդյունքի համաձայն 1993 թվականի հոկտեմբերի 3-ին կայացած նախագահական դրույթների արդյունքների համաձայն ժողովրդի բարձր վստահությամբ Ադրբեջանի նախագահ ընտրված ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևը կարճ ժամանակում ապահովեց ազգային համերաշխություն և զարգացում, երկրում հիմնելով ազգային շահերի և գերագույն արժեքների վրա։ Ամենակարևորը, ազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի ղեկավարությամբ իրականացված նպատակային միջոցառումների արդյունքում մեր երկրում ապահովեց սոցիալ-քաղաքական կայունություն։ Մեծ առաջնորդ Հեյդար Ալիևի Նախճավանի Գերագույն Ժողովի նախագահ ընտրվելը 1991 թվականի սեպտեմբերի 3-ին պատմական իրադարձություն էր ոչ միայն Նախճավանի, այլև ընդհանրապես անկախ ադրբեջանական պետականության ստեղծման համար։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը հանդուրժողականության հասց է Ադրբեջան։ Ինչպես իր ելույթներից մեկում ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանը արդեն աշխարհում ճանաչված է որպես միջկորոնական և ազգամիջյան հարաբերություններ կառուցելու օրինակելի երկիր։ Մեր երկրում վերանորոգված ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը, կաթոլիկ տաճարը և իմամզադեի համալիրը Ադրբեջանում շրջակա միջավայրի դրսևորում են։ Այս ամենից բացի պետության կողմից վերանորոգվել է ռուս ուղղափառ մայր տաճարը, թուրքի շավետարանական լյութերական եկեղեցին, Գենչե Ալեքսանդր Նևսկու ռուս ուղղափառ եկեղեցին, կարոցվել է Բաքվի և Ադրբեջանի թեմի ուղղափառ կրոնական և մշակութային կենտրոնը։ Բայց այդ Իդրայելևի հիմնադրամի հանդուրժողականության հասցե Ադրբեջան նախագծի շրջանակներում իրականացվել են Գաբալայի, Չոթարի, Ալբանովուդի եկեղեցների և Բաքվի ուղղափառ եկեղեցների վերանորոգումը և Բաքվի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու կառուցումը։ Մասնավորապես Իդրայելևի հիմնադրամի կողմից հիմնովին վերականգնվել է Գաբալայի Նիջ բնակավայրի ալբանական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Ադրբեջանը նպաստել է քրիստոնեական ժառանգության պահպանմանը ոչ միայն երկրի ներսում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Մեր երկրի աջակցությամբ Իդրայելևի հիմնադրամի և Սուրբ Աթորի միջև ստորագրված հռոմեական կատակոմբների վերականգնման երկկողմանի համաձայնագրի շրջանակներում Վատիկանի Սուրբ Սեբաստիանի, Հռոմի Սուրբ Մարսելինոյի և Սուրբ Պետրոսի կատակոմբերի վերականգնումը և այլն։ Դա մեր երկրի կրոնականության օրինակ է, նկատի առնելով Ադրբեջանի առաջխումը կարևորությունը, որտեղ մուլտիկուլտուրալիզմը դարձել է կենսակ որպես աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության օրինակ, ինչպես նաև ադրբեջանական իրականության մեջ առանձին երկրներում տարբեր բազմամշակութային մոդելներին բնորոշ փիլիսոփայական, սոցիալական, քաղաքական և այլ ասպեկտների վերլուծության և առաջմղման կարևորությունը, Ադրբեջանի նախագահ պարոն Իլհամ Ալիևի հայտնի հրամանագրով Մերմարաքաղաքում ստեղծվեց Բաքվի միջազգային բազմամշակութային կենտրոնը։ Հիմնադրման օրվանից մուլտիկուլտուրալիզմի կենտրոնը, որպես կազմակերպության առաջատար ուղղություն, հրճակվել է Ադրբեջանի։ Մեր երկրի բազմամշակութային

Խորհրդային արժեքների և աշխարհի հանդեպ հանդուրժողականության ավանդույթների տարածման նպատակը։ Ադրբեջանի մուլտիկուլտուրալիզմի ավանդույթների պահպանման, հետագա զարգացման և լայն տարածման նպատակով 2016 թվականի Ադրբեջանի բազմամշակութային տարի հայտարարելու մասին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի ստորագրած հրամանագիրը դարձել է մեր երկրում բազմամշակութային միջավայրի նկատմամբ վերաբերմունքի ևս մեկ իրական արտահայտություն։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի 2018 թվականի փետրվարի 9-ի հրամանագրի հիմնամ Ադրբեջանի ասվածաբանության ինստիտուտի ստեղծումը արտնավետ քայլերից մեկն է ժողովրդի պատմական ավանդույթների վրա հիմնված քրոնական և հոգևոր միջավայրի պահպանման և զարգացման և քրոնական գործունեության կազմակերպման ոլորտում ազգային բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստման առումով։ Պետության կողմից իրականացվող մուլտիկուլտուրալիզմի քաղաքականություն Ադրբեջանին աշխարհին որպես հանդուրժողականության օրինակ ներկայացնելու համար, որտեղ բազմամշակութայնությունը դարձել է կենսակերպ և այդ ուղղությամբ ձեռնարկվող միջոցներ հարումներն օրինակ են դարձել աշխարհի երկրների համար։ Այսօր մեր երկրում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որպեսզի բոլոր ազգերի կրոնների ներկայացուցիչները ապրեն լիակատար փոխհամբարման և ազգային համերաշխության մեջ։ Մեր երկրում անընդունելի է որևէ ազգի, ազգային կամ կրոնական փոքրամասնության որևէ ներկայացուցիչի մեջ սերմանել ուրիշներից գերազանց լինելու գաղափարը, ելնելով իրենց կրոնական պատկանելիությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք հասկամիջեն միջխորհրդական հարաբերությունները երկրներում, այլ նաև օրինակ ենք ծառայում ողջ աշխարհին։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությանը։ Ադրբեջանի որպես համաշխարհային խաղացողի վերելքի ամենակարևոր հենասյուներից մեկը նրա էներգետիկ քաղաքականությունն է։ Կասպիի ծովում նավթի և գազի հարուստ պաշարն ունեցող Ադրբեջանը 20-րդ դարի վերջից ի վեր եղել է միջազգային էներգետիկ նախագծերի նախաձեռնող և առաջատար մասնակից։ Բաքու, Թբիլիսի, Ջահյան նավթատարի և հարավային գազային միջանցքի նման հսկայական նախագծերը երկիրը դարձրել են Եվրոպայի էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։ Մասնավորապես հարավային գազային միջանցքը մեծացրել է Ադրբեջանի ռազմավարական դերը աշխարհի էներգետիկ քարտեզի վրա։ Մեր երկիրը էներգիայի արտահանողի վերածելով էներգետիկ քաղաքականությունը ձևավորող խաղացող է։ ԹԱՆԱՊ և ԹԱՊ նախագծերի հիմնական ներդրողներից մեկի Սոկարի միջոցով մեր երկիրը առաջատարն է ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ լոգիստիկ առումով։ Ներկայումս տարեկան արտահանում է 10 միլիարդ խորանարդ մետր գազ։ Այնուամենայնիվ, նախագահ Իլհամ Ալիև առաջնայություն է հայտարարել ԹԱՆԱՊ-ի փոխանցման հզորությունը 16 միլիարդից հասնել մինչև 32 միլիարդ խորանարդ մետրի։ Ադրբեջանը զգալի նրույժ ունի քամու, արևային և հիդրոէներգիայի առումով։ Հատկապես Կասպիի ծովի քամու էներգիայի ռեսուրսները գրավում են միջազգային ուշադրությանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը նշում է, որ նպատակը մինչև 2030 թվականը 5 գիգավատ կանաչ էներգիա արտահանելն է։ Սա լուրջ քայլ է դեպի Ադրբեջանի մասնաճաշին եվրոպական գազի շուկայում մեծացնելու ուղղությամբ։ Ինչ վերաբերում է կանաչ էներգիայի միջանց նախագծին, ապա այս նախագիծը նախատեսում է կանաչ էներգիա արտանել Ադրբեջան, Վրաստան, Հունգարիա երթուղով։ Եվրոպական հանձնաժողովը այս նախագիծը հայտարարել է առաջնահերթ նախագիծ։ Ադրբեջանից կանաչ էներգիայի մատակարարման նկատմամբ հետաքրքրվածությունը մեծացնում է և մեր երկրի մուտքը եվրոպական էներգետիկ շուկա նոր կարգավիճակով հիմք է հանդիսանում Եվրամիության հետ մեր անընդհատ զարգացող ռազմավարական գործընկերության համար։ Ադրբեջանը մի երկիր է, որ անընդհատ դիվերսիֆիկացնում է Եվրոպայի էներգամատակարարում այլընտրանքային աղբյուրներով և երթուղիներով։ Ամփոփելով Ադրբեջանը վճռականորեն տրամադրված է իրականացնել իր ռազմավարական նպատակները կապված կանաչ էներգիայի երկրի զարգացման հետ։ Այսօր Ադրբեջանում իրականացվող խոշորացավալ նախագծերը այդ թվում ասագրված տարածքներում կապահով են, որը երկիրը ապագայում կդառնա այլընտրանքային էներգիայի արտադրող և արտահանող։

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո ԱԶ Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv/internet/կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող ռատապ լուրերի տեսությունը։

0: սապոգի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր ձերուշադրության եք ներկայացնում լուրեր Ադրբիջանից։ Զանգեզուրի Միջանցկը խաղաղության նախագիծ է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բիթլիսի նահանգի Ահլատ շրջանում Թուրքիայի կառավարության երկրաժամյա նիստից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի Միջանցկի լարժեք օգտագործման դեպքում Թուրքիայի, Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը կբարձրանա նորմակարգի։ Թուրքական պետության ղեկավարը նշել է Կարս Իգդիր Արալիկ Դիլյուզու երկաթուղու շինարարության մեկնարկի կարևորությունը, որը կդառնա Զանգեզուրի Միջանցկի կարևոր օղակ։ Խոջավենդ քաղաքում եւ Խոջավենդի գյուղում սկսվում է բնակելի շենքերի նախագծումը։ Այսպես Աղդամի, Ֆիզուլի եւ Խոջավենդի շրջանների վերակառուցման, շինարարության եւ կառավարման ծառայությունն ավարտել է այս ուղությամբ համապատասխան աշխատանքները։ Պետական ծառայությունը այդ աշխատանքների կատարումը հանձնարարել է Era Dicing Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության եւ պայմանագիր կնքել նրա հետ։ Ասելսանի կողմից մշակված Թուրքսատ 6A Արբանյակը 2025 թվականի հուլիսի 9-ին հաջողությամբ ավարտել է իր առաջին աշխատանքային տարին ուղեծրում։ Թուրքիայի առաջին սեփական և ազգային կապի Արբանյակը Թուրքսատ 6-ն ուշադրություն է գրավել իր բնութագրերով և Թուրքիան դարձրել աշխարհի 11 երկրներից մեկը, որոնք կարող են արտադրել գեոստացիոնար ուղեծրի իրենց սեփական կապի Արբանյակը։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլուն, ստացված տեղեկատվության համաձայն Ասելսանը նոր դարաշրջան է սկսել իր տիեզերական տեխնոլոգիաների գիտելիքները եղբայրական Ադրբիջանի հետ կիսելու համար։ Այս համատեքստում Ասելսանը նախատեսում է մասնակցել ադրբիջանական նոր սերնդի Azerspace-3 կապի Արբանյակի գնման գործընթացին։ Ասելսանը առաջարկում է ոչ միայն համակարգերի վաճառք, այլև տեխնոլոգիաների փոխանացման մոդել, որը ներառում է արբանյակային օգտակար բերի մշակում և արտադրություն ադրբիջանցի ինժեներների հետ համատեղ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստակը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։
1: Açılan Pencere, Beynəlxalq Radio.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Հաղթանակի ճանապարհը։ Նյուզգար, գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանում։ Բնակավայրը հիմնադրվել է 20-րդ դարում, հարավային Ադրբիջանից գաղթած ադրբիջանցների կողմից։ Բնակչությունը զբաղվում էր հիմնականում անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել եւ ամբողջովին ավերվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից։ Նյուզգարն ադրբիջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44 օրյա հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։

0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարում վերուշադրության ենք ներկայացնում Իրևան վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սովպետ Իրևանցի Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։
1: Խորհրդային տարիներին մեծ եղբայր արտահայտությունը ամուր հաստատվեց քաղաքական լեքսիկոնում եւ իհարկե այդ դերում հանդես էր գալիս Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Մոսկվան, առանց որի համաձայնության տեղերում չէին կարող անգամ որևէ փոքր որոշում կայացնել մնացած բոլոր միութենական հանրապետությունները։ Ժամանակի ընթացքում այս արտահայտություն այնպես արմատավորվեց որոշ հանրապետությունների ինքնագիտակցության մեջ, որ նույնիսկ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նրանք ցույց տվեցին առանց ավակ եղբոր ապրելու իրենց անկարողությունը։ Դրա վառ օրինակն է հանդիսանում Հայաստանը, որը 30 տարի իրեն շատ լավ էր զգում Հարավային Կովկասում և տարեստարի ավելի էր լկտիանում այդ նույն եղբոր թևի տակ, բայց ժամանակները փոխվել են և ադրբիջանական բանակի կողմից նոկաուտի ենթարկված Հայաստան իրեն բնորոշ ոճով սկսեց իր խայտարակ պարտության պատճառը փնտրել ոչ թե իր մեջ, այլ Մոսկվայի լրության, որն իբր պարտավոր էր, բայց չպաշտպանեց նրան ջախջախումից։ Արդյունքում իր ավակ եղբորից նեղացած Հայաստանը անօթևան մարմնավաճառուհի պես նետվեց իր ավակ քրոջ Անդրսովյան Ֆրանսիայի գիրքը, իսկ նա խեղճին Միխիթարելով և ոսկե սարեր խոստովանալով սկսեց իր կրտսեր քրոջը ցուցումներ տալ, թե որտեղ և ինչպես պահի իրեն։ Դաշնակցության Փարիզյան գրասենյակից հայտնեցին, որ հենց այդպես էլ կա, և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանին ասում է, թե ում հետ ընկերություն անել, ում հետ ոչ։ Գրասենյակի հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ ֆրանսիական Պանթեոնում Միսակ Մանուչյանի և նրա կնոջ վերահուղակավորման կապակցությամբ փետրվարին Ելիսեյյան պալատում կազմակերված ընտրիկից հետո Մակրոնը նախաձեռնել է Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի շփումը։
0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։
1: Մակրոնը Հայաստանի վարչապետին հստակ բացատրել է նրա և Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին միջև շփումների անհրաժեշտությունը, նույնիսկ եթե նրանց միջև առկա են տարաձայնություններ։ Ընդ որում, բարձր գնահատելով Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի կողմից Հայաստանի համար կատարած աշխատանքը, Մակրոնը նշել է նրանց ներդրումը Ֆրանսիայի հայ համայնքի համախմբման, Ֆրանսիայի կառավարության և քաղաքական գործիչների հետ աշխատանքի մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահի նման աջակցությունից հետո Մուրադ Փապազյանը կոչ քննադատությանը ենթարկել նարթայնված Փաշինյանին Հայաստան իր մուտք արգելելու համար։ Զրույցը վերածվել է երկու թշնամիների միջև լեզվակրվի։ Այդ միջև թե ինչով կավարտվեր այս ամենը, եթե Մակրոնը չմիջամտեր, նա մի կողմ է տարել Փաշինյանին և խոսել նրա հետ, ինչից հետո Նիկոլ Վովայևիչը սեղմած ատամների արանքից փնփնթացել է Փապազյանին, որ իշխանությունները չեն առարկի վերջինիս Հայաստան այցելելու իրավունքի վերականգմանը։ Պատահական չէ, որ Ես այսքան մանրամասն անդրադարձա Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած վերջին այցի այս դրվակին։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ պատկերավոր ապացույց է, թե ինչպես է Փարիզը կառավարում Հայաստանը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի իշխանությունների մոլի հակառակորդներն այսօր դաշնակիցներն են, որոնք գնալով ավելի հաճախ են սպառնում ֆիզիկապես ոչնչացնել Փաշինյանին Ադրբեջանի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու դեպքում, իսկ Մուրադ Փափազյան ու Արադ Օրանյանը իրենց ընկերներին արձագանքում են հեռավոր Փարիզից։ Եվ եթե Մակրոնը կարողանում են Նիկոլ Վովայևիչին ստիպել հաշվել նրանց հետ, ովքեր ցանկանում են իր մահը, ապա պատկերացնեք, թե նա ինչ ազդեցություն ունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կառուցման վրա, մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Կարծես մեր հարևանները պատմությունից դաս չեն քաղել։ 20-րդ դարի սկզբին, երբ Արևմուտքը, իդեմս այդ նույն Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Անգլիայի, Ռուսաստանի հետ միասին որոշեցին մասնատել Օսմանյան կայսրությունը, նրանք Պոլսի հայազգի հպատակներին խոստացան ստեղծել սեփական պետություն և օգտագործեցին նրանց Թուրքիայի դեմ պատերազմում, թե ինչով ավարտվեց այդ ամենը հայտնի է բոլորին։ Ավելի քան 100 տարի անց պատմությունը նորից կրկնվում է։ Այսօր համաշխարհային քաղաքական դերակատարները կրկին օգտագործում են Հայաստանը հարավային Կովկասում իրենց աշխարհառազմավարական շահերը սպասարկելու համար։ Հայաստանն էլ իր հերթին մեծ հավեսով կանգնում են նրանց հովարի տակ, չմտածելով հետևանքների մասին, որ տերությունները կօգտագործեն նրան, իսկ հետո կթողնեն ճանապարհի եզրին, անպիտան իր նման, իսկ ճանապարհը ստիպված կլինեն կարգի բերել Հայաստանի հարևանները, այդ թվում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որոնց հետ ավելի լավ է բարեկամանալ և խաղաղ ապրել, քան աչք դնել նրանց հողերին և կեղտոտ ինտրիգներ հյուսել։ Ժամանակն է վերջապես խելքի գալ, մտածել ապագայի մասին և չդատապարտել սեփական ժողովրդին թշվառ գոյության։
0: Դուք լսեցիք Իրևան դերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սողպետ Իրևանցիի Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալական վիճակը գնալով վատանում է։ Գործազրկությունը, աղքատությունը, թոշակների ու աշխատավարձերի չնչինությունը, գների օրեցօր թանկացումները մարդկանց կյանքը վերածել է դժոխքի։ Իրենց ցանր ապրիլակերպից են բողոքում Վարդանանց 20 և 22 հասցեներում գտնվող տոնավաճարի վաճառողները։ Մարդիկ բողոքում են կառավարության հարկային քաղաքականությունից, այն անվանելով հարկային տերոր։
2: Սա գործերը շատ վատ է, սովետական ապրանքները առնում են ու չեն կանում, վաճառենք ու կտստանանք, բայց ինչ անենք, ապրելու համար պետք է
3: գնորդներ, այսինքն
2: այո, չկա, ոստեմ ես հել դատարգությունը։
4: Ինչքան մարդ կտուժվի, ստե մի հոգու իրկու հոգու մասին չի գնում, եթե ունենք 55-60 հազար անաձևներ, դրանց մեջ տոմի 30-40% լինի մանր ձևներ, դրանց վերանալու են, կորելու են գնան, մնալու են անգործ, զերգրում են, ուրիշ գործ չկա։ Դրանց մեջ կան նաև թոշակառուներ, որոնց մեկի էսը թոշակառուներն ու հիմա էսը գործ տալիս, տարիքը տեսնում մեծա չեն տալիս։ Այս օրենքը դրամը սենց մեծ ողոքի ալիք առաջացրեց, ուղղակի ասեմ չի ժողովուրդ թավակը, որովհետև արդեն հիասթափելն ասում է, այս իշխանություններ ոչ մի բանը չեն անի։ Առաջ եթե հույս ու հավատ կար, որ ասենք բողոքեր գնում, ներկայան տեղ էր հասնում, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա չկա, ոնց որ արդեն չեմ ման մի ձև են մտածում։
1: Առևտրականների խոսքով 2025 թվականի հունվարի 1-ից շեշտակի մեծացվել է փոքր ու միջին բիզնեսների ներկայացումը։

0: ճիշտերի հարկային բեռը։ Շրջանառության հարկը կբարձրանա 5-ից մոտ 10%։ Հարկման այս տիրույթում աշխատող ընկերություն դժվար է գտնել, որ գոհ է այս ներմուծությունից։
1: Ես ուր եմ այս տարիքից, որտե՞ղ գնա։ Ոնց անեմ, կարնամ իմ հացը վաստակեմ։ Ահա, չգիտեմ, ես դժգոհ եմ շատ։ Դժգոհ ինչ ասեմ, լավ բան չկա, լավ բան ասեմ, իմ հասկանալով ասեք, պիտի ես պետությունը մտածի ժողովրդի մասին։ Պետք է մտածի ասենք, լավ ասենք, 100 տարի ասենք, լինի վախտին ասենք, ռևոլյուցիային, հա, ժողովուրդ ասենք, քանի տարի վարժի հարկ չվերցին, որ ժողովուրդը ոտի կանի։ Ես դե մտածեմ, ոս կարելի արա, ոս կարելի է քերել, քերել, քերել, հա, ինչքան կարելի է քերել, չեմ մարում, չի ասեմ, ես լավ բան չեմ տենա, շատ եմ դժգույամ, վերին աշեն դժգույամ։
2: Միջով ղեկավարությունը չփոխվի, ոչինչ չի փոխվելու, վերջ, մոռացեք դրա մասին, մոռացեք, ժողովրդին դրել են հիմարի տեղ։
3: Այս մեր կառավարությունը, եթե սեն շարունակվես, միանշանակ պետի լքի իրանց աթորները, ամեն մեկը պետի լքի, միանշանակ, որտև ժողովրդին իրանց այդքան ասում ենք, այդքան հավաքվում ենք, նախարարի տեղակալ են ուղարկում, ժողովրդի հետ յանի զրուցելու, յանի 10 հոգանոց խումբ, բայց ոչ մի արդյունք չկա, դա ինչ է նշանակում, որ իրանք անգործության են մատնված։
0: Առևտրականների խոսքերից պարզ է դառնում, որ մարդիկ ծանր օրեր են ապրում, նրանց խնդիրները լուծելու, կյանքը բարելավելու փոխարեն Հայաստանի իշխանությունը ավելի է վատացնում այն։ Մարդիկ ահազանգում են, որ հնարավոր չէ նույնիսկ գոյատևել երկրում, օրեցօր Հայաստանում բազմաթիվ աշխատատեղեր են փակվում, այդ պատճառով աճում է աղքատների թիվը։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Հայաստանի գրեթե ամեն երրորդ բնակիչ ապրում է աղքատության շեմի ցածր։ Հայաստանում տիրող նման աղետալի վիճակը շատերին ստիպում է բռնել արտագաղթի ճանապարհը։
4: Gönüllerden, gönüllere körpü salan, Beynəlxalq Radio.

Մեր գյուղի վարելահողերը սարերում են, ուր խոնավ է ու ցուրտ, մինչև հունիս։ Երկու մենք այդ հողերը մեր հին առօրներով և լեռներից անցկությամբ ցած էինք նայում Աստև գետի հովտին, որը կտրում անցնում էր, խոր-խոր ձորերն ու գնում կործում մրի մշապա տապաստանում։ Մեր հայացքն այդ մշուշին էր հարած, ասում էին, դա տոտն է, որ կանգնած է քռի հովտում։ Մեր հույսը այդ տոտն էր, գիտեին, որ մայիսի վերջին նա կհասցնի աշնանացան գարին, հունձը կընկնի, և այն ժամանակ մենք էլ շունչ կառնենք։ Այն տարիներին սով էր մեզ մոտ, ու գալիս էր քոչը արանից, գալիս էր շարվեր շարան, հին սայլերի ճռնչոցով, անասունների բարաչով, ուխտերի զրնգոցով, երկարաձիկ ու անվերջանալի հոտերի մայնով, գալիս էր քոչը, կանգ առնում լեռան լանջին փռված մեր գյուղում, և սալամ էին տալիս դարավոր բարեկամներն իրար, մեր գյուղի բնակիչներն ու նրանց սալահվեցի ճանաչները։ Այս Ստեփանքիրվա, Նեջասան, ուշախların սալամատը հարցնում էր մեր բարեկամ նաբին, ձյու վրայի սած խոնարհվելով և փափախը վերցրած հորս ողջուն տալով. Փակ երկնքին, լավ ենք,

Դուք ոնց եք, գալներդ բարի, այ տղա, մի կրակդ հեժացրու, արանից են եկել, կմրսեն, մինչ իրեր նիշնում էին ձերից, հարսներին ցած էին բերում, չոքատ ուխտերից, և մեր կալում վրաններ էին կանգնեցնում, ես խարուկ էի վարում, Սալահվից իրենց տնողների հետ, նոր ժամանած իմ ընկերները, Սամադի ու Մահմուդի հետ։

Ածխին նման սև աչկերով, թուխ դեմքով, իմ տարիքին, բայց ինձանից քիչ ծածր եւ նիհար մի պատանի էր Սամադը։ Նրա հետ իմ ընկերությունը կարճ էր դևում, ընդամենը մի քանի օր, մինչև որ կոչվորները մի փոքր դադար էին առնում մեր գյուղերում, ապա կոչը շարունակում էր իր ճամփան դեպի մեր գյուղի թիկունքից մինչև ամպերը վերելնող լեռները։ Ամեն գարնան հացի խիստ պակաս էր լինում մեր գյուղում, և ահա մեր դռներից ծուխ էր բարձրանում։ Կոչվորները սաճի վրա առանց խաշի լավաշներ էին թխում, և թարմ հացի հոտը կանգնում էր գյուղի վրա։ Մեզ մոտ նոր էր վերջացած լինում ցանկը, ուստի հրաշք էր մեզ համար կոչվորների բերած և նոր բերքի ծորենը և վարունգը և կողովներով կերասը, որից մեր գյուղն առհասարակ չուներ։ Որովհետև մենք մրգեր չունենք այն ժամանակ, ուստի և չունեցողի ամոթխածությամբ մի կողմ էինք հաշվում, բայց մեր հույրերը ստիպում էին մեզ միրգ ուտեցնում, տակ-տակ լավաշներով հյուրասիրում։ Մենք էլ մեր հերթին մեր ունեցածն էինք մեր շտեղ բերում, և 2-3 օր տոն էր լինում մեր գյուղում բարեկամության և համերաշխության։ Այն ժամանակ ես ու Սամադը 11-12 տարեկան պատանիներ էինք, ուստի և ամենացնորական բանը, որ ես կարող էի ստեղծել իմ և իմ հույրի համար, պայտե ատրճանակներն էին, որից մեկն էլ իրեն էի նվիրել։ Հեծնում էինք նրանց ջերը և ջրելու տանելիս արշավում էինք հարատրով, և օդում որոտում են մեր ատրճանակները, Նաբուկեֆը գալիս էր այդ տեսարանից։ «Այ իգիտներ, այ խոչաղներ», գոչում էր նա մեր ետևից ծիծաղելով։ Ինքն էլ անվանի իգիտ էր, Նաբին, հիշում եմ նրան, իշեք նժույկին հեծած, բերդան հրացան ուսին, դաշույն արծաթապատ գոտուց կախկարակուլ շեղ պապախը գլխին, ինքն էլ շիկավուն էր, մեջկը բարակ, թիկունքը լայն, և չգիտեմ ինչից, վերին շրթունքը ներսից, ճերմակ փարով պատած։

Încă nu merg coci arace, papahă țărum, țăl că dănăm acangin, uțorire dărdați numeri, sărtaruci baia tinerov. Adaglar, adaglar. Mince vor să le acangi să înceme nabut hațotul măcătațul țaină, carțe sirtă bațun, e merlernerin patmumeri în hinviște. Իսմեր սարերում երբեմ են երևացող գողեր նավազակները, նրա ձայնից մի կողմ էին քաշվում ու մոչ էին գալիս ոտերին։ Կրաղի Սալահլիցի դալի նաբին է, ճամփա տվեք, թողանց կենա։ Մինչև լեռան ուսը հասնելը կանգ էին առնում մի քանի տեղ, դադար տալիս լցկանին։ Ես շոյում է մեր հոգնած եզների աչքերը, իսկ Սամադը երազուն հայացքով նայում էր իր ոտքերի տակ հորացող Դիլիջանի անտառապատ ձորին և դաշտի բնակչի զարմանքով հարցնում էր ինքն իրեն. «Էսու ենք հասել, հլա այնքան կա, ամպերին ենք հասնելու, նրանցից էլ վեր ենք գնալու», ասում է ես գող շպտալով, գոհայն բանից, որ մեր հույրը անկեղծորեն զարմացած է մեր սարերի բարձրության վրա. «Տես, երկնքի մեջ մտած են բարձր սարը, նրա գլուխը մի կտոր քարից է, ձերոնք այրի դաշտ են ասում, այդ սարի տակ ենք հասնելու»։ Եվ երբ հասանք այդ ծուր կատարի տակ, փռված լեռնային մարգագետնին, քոչը կանգ առավ, հոտը ցրիվ եկավ ծմրուխ ծարահարտով մեկ, և այս ու այնտեղ սկսեցին սունկերի նման կլոր ու ճերմակ վրաններ բսնել,

Անցայդ երկրագործ պատանին մեր սարերի հետ կապված այսպիսի տողեր պիտի գրի. Արձիվը բնից

Ինչ լավն են ձեր սարերը, ինչ վե, մեղմը երազգոտ հայացքը հերուներին, ասում էր նա, «Այս սարերը մենակ մերը չեն, ձերն էլ են», սրտալի պատասխանեցի ես։ Շուր եկավ, երախտապարտ նայեց ինձ իր սևորակ աչքերով և իր տուղ ձեռքով սեղմեց ճերմակ ձեռքը։ «Ձերը չտանենք ջրելու»։ «Տանենք»։ Եվ մենք սլացանք դեպի նժուկները։ Այդպես կծկտուր ու կարշատև եղավ մեր ընկերությունը Սամադի հետ։ Իրենց սպապենական խանգյալով մեզ հյուրասիրելուց հետո կոչուորները շնորհակալություն հայտնեցին մեզ, և մենք մեր սայլերով գնացինք մեր բինաները, որոնք հեռուչ էին նրանց հատկացված ուրթերից։ Այնուհետև ամառվա ընթացքում ես մի քանի անգամ առիթ ունեցա ծնողներիս հետ սար գնալու և հիշողությանս մեջ առանձնապես մնաց այն, որ մեր Քիրվադալի նաբու վրանում Սամադի հետ ծմերուկ կերա, պատկերացնում եք, իսկական ծմերուկ, որը այն խառը տարիներին մեր լեռնային երկրում երազում էինք տեսնում։ «Կգաս մեր գյուղը, այնքան եմիշ ծմերուկ ունենք, քաղում ենք բլուրներ գետում, ոնց որ դուք խոտը գետում եք ուրթերում»։ Ապախոսքը փոխեց. «Սովորում ես, հա, մենակ ծմերները, իսկ ես արդեն 5-րդումն եմ, վերջացրի, թե չէ գնալու եմ Բաքու»։ «Ախ, թողնի ին, ամբողջ կյանքում սովորեմ, կարդամ, մի տես ինչ գրքեր եմ հետս բերել, իսկ դու կարդում ես»։ Իմ բախտից տավարացի իմ տոպրակում գարու հացի հետ մի գիրք ունեի, որքան հիշում եմ, Բենհուր պիտի լիներ այդ հաստապուր գրքի վերնագիրը»։ Ամաչելով և տակուն հպարտությամբ հանեցի ցույց տվի։ Մեծավարի ձեռքը դրեց ուսիս, հայացքով զննեց դեմքս. «Ահա թե ոնցն ես եղել, տավարած և վեպեր»։ «Ինչ արի, ինչի՞ս վրա այսպես հանկարծակի ուրախացավ այս օտարազգի տղան»։ Հաջորդ տարիներին մեր երկրում իշխանության գլուխ անցավ մի կուսակցություն, որը անհաշ դիրք ուներ հարևան ժողովրդների նկատմամբ։ Ադրբեջանում էլ մուսաֆաթականներն էին իշխում, սկսվեցին ընդհարումները դարավոր հարևանների միջև, Ղազախի ճամփան փակեցին, կոչվորները խաշվում էին Արանի տոտում, իսկ մեր սարերը թափուր մնացին։ Այնուհետև ես այլևս չտեսա ոչ սալահվեցներին, ոչ էլ այն սևաչյա պատանուն, որի անկեղծ ուրախությունն իմ սովորելու համար ջերմությամբ և համակրանքով էր լցվել իր պատանի հոգին։ Սովետական կարգերը հաստատվելուց հետո ադրբեջանցի կոչվորները նորից եկան և խնդությամբ լցրին մեր սարերը, բայց ես արդեն գնացել է Երևան սովորելու, այնտեղից էլ գավառները աշխատելու։ Հայրենական պատերազմը վերջանալուց հետո այցի գնացի իմ սիրած սարերին, որոնց օդը չէի շնչել 2 տասնամյակից ի վեր։ Ղազախ Բեկլու կոչվող սարահարթում ադրբեջանցիներ հանդիպեցին, որոնցից մեկը քաչառողջ մի ծերունի գրավեց իմ ուշադրությունը, շիկահեր ձյուն ուղիղ և իգիթավարի նստած, բուխարա պապախը գլխին, ալեխառ ընթավ բեղերը անհարդար, արծվենի հայացքով մի խրողտ մարդ էր դա, որի վերին շրթունքը ներսից ճերմակ փառուն էր։ Ուշադիր նայեցի, կարծես իմ տեսած այն ջահել, գեղիրան ու իգիտ նաբու հայրը լիներ։ «Կրաղի սալահլեցի ես, Քիրվա»՝ հարցրի ես։ Ցավ հոնքերի տակից խուզարկու նայեց ինձ ու ձյուց իջավ։ «Ստեփանուն Օղլուսան»՝ ինքն էլ իր կողմից հարցրեց և առանց պատասխանի սպասելու իր լայն գիրկն առավ ինձ, «Շորոմուր է տալիս, չոս կողմից նայում»։ «Մեծացել ես, ասում են գրքեր էլ ես գրում»։ «Փառք Ալլահին, մարդ ես դարել»։ Նաբին իրենց ոչխարաբուծական ֆերմայի վարիչն էր, ինձ իր հրավիրեց, բայց ես սորեցի, իմ բարեկամների մոտ տարա։ Ինչի մասին կխոսեին հին ծանոթները երկար անջատումից հետո։ Հին օրերից էին խոսում, հիշում անցյալը, որ հեռանալով քաղցրանում է վաղուց լսածը մեղեդու նման։ Հարցրի ադրբեջանցի ընկերներիս մասին, ով կա, ով չկա, ձեր գյուղացի Մահմուդ Ալիկանով ընկեր ունեի, մնում է, իսկ են լավ տղան, են շատ կարդացածը, են որ… Ծերունին խորամանքորեն շպտում է բեղի տակ, գիտի ում անունն եմ ուզում հիշել, բայց դիտմամբ լռում է։ «Են որ կոծին էր նստում, ես էլ Ահմադինը»։ «Հա, Սամադը, Սամադը, կա, թե կորավ են խառը տարիներին»։ Շարնակում է անձայն ծիծաղել. «Կա, ո՞նց»։

որկա։ Հա, ինչ լավի որկա, այս տարի սար չի եկել։ Չէ, այս տարի սար չի եկել, Սամադը, անձայն ծիծաղելով պատասխանում է Նաբին, չի եկել, բայց նրան կտեսնես, այսինքն տեսած կլինես, տեսած կլինես, չեմ տեսել, որտեղ պիտի տեսնեի որ, թոնթորում եմ ես շփոթված, Բաքվում, Մոսկվայում, հեչ որ կյանքում տեսած չլինես, հոնակարը տեսել ես, թերթերում, գրքերում։

չեմ հասկանում, իսկ ծերունին ինձ չարչարում է։ Սարվորները մեր շուրջը հավաքված լսում են հետաքրքրությամբ։ Հիմի ասեմ, թե ոնց կգտնես կոհին ընկերոջը։ Հանդիսավոր ասում է Նաբին, կգնաս Բաքու, կհարցնես.

Շուիչկետան, ներս կմտնես, կհարցնես, ով է գրողների միության նախագահն ու Ադրբեջանի ամենամեծ բանաստեղծը։ Կասեն, «Վա, բա դու ես աշխարհիս չես, այ Էրմենի»։

պատրաստ իր հաղորդածը ծիծաղում է անձայն ու իր Արսենի աչքերով անկաթիթ նայում իմ փոփոխվող դեմքին։ «Այ քեզ բան, մի պահ լուր մնալուց հետո հազիվ բացականչեցի ես. Ո՞նց դե, ուրեմն էն մեր Սամադը»։ «Հա, հա, էն քո իմացած Սամատ Վեքիլովը», դարել է Սամետ Վուրգուն։ «Քիչ հետո, երբ ուշքի եկել, անակնկալից Սերնաբին պատմում էր դանդաղ սիրած հեքիաթի նման. «Հա, գնաց Բաքու, Մոսկվա, մեծ մարդ դարավ, մեծ մարդ դարավ, մեծամեծների հետ նստեց, վեր կացավ, խասավ մինչև Լոնդոն. Էնտեղի ժողովրդին ասաց իրեն կրակոտ խոսքերը, պետք է որ կարդացած լինես. Լոնդոն հասավ, բայց էլ իր սիրտը քրի հրաղին էր իր մանկության վայրերում. Ու դրանից մաշվում էր Սամեդը. Մեկ-մեկ դուղ էր գալիս հին ընկերներին տեսնում ու շահանշահի չափ անուն ունեցող այդ մարդը հասարակ ծոբաների հետ նստում զրույց էր անում, նրանց ցավերը հարցնում, օգնում, ինչում որ կարող էր. Ջահել ժամանակ, որ գյուղում էր սիրահարվել, մեր գյուղացի մի հասարակ աղջկա. Հետո, երբ ինքը Բաքու էր, աղջիկը մարդու գնաց. Այդ գնիկը հիմի որպե վայրի է, երեխաների տեր, ապրուստը լավ չի. Սամեդը մինչև որս էլ չի մոռացել իր առաջին սերը. Այդ կնկանը Բաքվից ամիսը 1000 մանետ թոշակ է ուղարկում. Բայց սրտի տեր մարդ է մեր Սամեդը. «Հա, էն էի ասում, որ հայրենիքը չի մոռանում ու նրա կարոտը քաշում է իր կնկուշ սրտով»։ Մի տարի Բաքվում կառավարությունը տեսնում է, որ Սամեդ Ֆուրգունը օրորի մաշվում, ծերանում ու ճակատը ամպերով է պատում. Պրոֆեսորները ուղարկում, կառավարությունը քննում են, ոչ մի հիվանդություն չունի. «Լավ, բայց ինչի՞ց է մաշվում այդ մարդը»։

Վերջը կառավարության նախագահը գնում է դրատուն, թե այ գոյուկ շայիր, ախր ինչ դեպակաս, ուր թարամում ես, ինչ ես ուզում, թե պալատները ուզում կարգադրեմ քեզ համար, մի գեշերվա մեր շինեն մեր երկրի ամենասիրուն ամառանոցում, թե ճամփորդություն ես ուզում, ուղարկեմ գնա Եվրոպա, Ամերիկա, մտածում է բանաստեղծն ու ասում, մեր գողի հանդերն եմ ուզում, այդ նախագահը խելոք մարդ է լինում, հասկանում է բանաստեղծի դարդը, հեռախոսով թակում խոսում է Ղազախի շրջկոմի քարտուղարի հետ, թե Սամետ Ֆուրգունը գալիս է, այնպիսին է, որ սրդություն կազմակերպեք, որ հին ժամանակվա խաներն ու բեկերն էլ չեն տեսել։ Եկավ Սամետը մեր գյուղը, թորոմած, տխուր, հուսահատ։ Եկավ, գնացին քրի խամշկուտ է որսի, սաղ սալախլուն ոտքի է հանել, դեդալի նաբուն դուհոգիտես։ Շրջապատեցին խամշկուտը, խոզերի բոլուկը քշեցին դեպի մեր ազիս խոնաղը, խոզերը փախան դրա կողմը դայրին թաքստոցից, դրակ, դրակ, գնանք տեսնենք, հրես մի վարաս մեկնված, ինքն էլ թվանքը ձեռքին շշմած, ոնց էլ դեմքը փոխվել, ոնց էին էն մարած աչկերը պսպղում, գունած երեսը ոնց էր վարվում, բոլորովին կերպարանափոխվել էր այդ մարդը։ 15 օր մեր ազիս խոնախը մնաց մեզ մոտ, ու 15 օր չթողեցինք ոչ մի բանի մասին մտածի, կամ ջեյրանի հետ էին գնում, կամ գիշերները չաղկալներ էին որսում, վարածն էլ կար ու կար, քնում էր հանդես բերում որսորների ու չոբանների հետ, թեժ կրակի մոտ, լսում նրանց պատմությունները ու գիշերները աչքն աստղերին, ականջը ղամիշների սվսվոցին հանգստանում, փոխվում էր այդ մարդը։ 15 օր հետո Սամետ Ֆուրգունը գնաց Բաքու, 10 տարով ճահելացած, տարիներ անց Ֆուրգունի մի բանաստեղծության մեջ նրա կատարած որսի հետքերը տեսա, հրապուրվել ես դու որսորդությամբ, գիշերել դաշտում յապունջու տակով, և արագավազ այծյամի հետքով դոցած ես իջել լեռներից անամ, ես առիթ էի որոնում հանդիպելու իմ մանկության օրերի ընկերոջը, կհիշեր արդյոք, կճանաչեր, այդ առիթը ներկայացավ 1953 թվականի ամառը, Իսլովոցկում հանգստանում էի ընտանիքով, և մի օր իմ դիմացի տան պատշգամբում մի ճերմակ

ընկած գլուխ երևաց։ Սույներն իվեր փարթամ թփեր էին բարձրացել և պարշկամբում կանաչ կապել ծաղկած բաղեղների հետ։ Այդ կանաչի մեջ արմերին էին տալիս աննման վարդերը, որոնց բուրմունքը մեր բակն էր հասնում։ Ալեհեր գլուխը նորից երևաց կարմիր վարդերի մեջ ու նորից անհետացավ։ «Չես ճանաչում, Սամետ ֆուրղունն է», ասաց տանտիրուհիս։ «Ամեն տարի այդ տանն է հանգստանում. Լավ առիթ է, կծանոթանամ, կխոսեմ մեր սարերից»։ Կնոջս երեխաներիս պատմեցի այն ամենը, ինչ գրել եմ այստեղ. «Պոետի մանկությունը, նրա այցը հայրենի գյուղ, իմ հանդիպումը Դալինաբուն»։ Նրանց հետաքրքրում էր մեր հանդիպումը։ Օրվա շոգից հետո երեկոյան դեմ իջանք զբոսարան, այնտեղ էր, շրջապատված բաքվեցի իմ ընկերներով, չէ, հարմար չի։ Հաջորդ օրը դեմ արդեմ հանդիպեցինք, գլխարկս հանեցի, պատասխանեց բարևիս ու անցավ։ Քիչ անծանոթներ են բարևում նրան, մեկն էլ ես, ինչ իմանար ով եմ, ինչ կա սրտումս։ «Լավ առիթ էր, ինչու չկանգնեցիր», նկատեց կինս։ «Հարմար չէր, թող մնա վաղը»։ Երեկոյան էստրադայում Հայաստանից եկած արտիստները համերգ տվին, իսկ մեկը նրանցից արտասանեց Կոնստանդին Սիմոնովի բանասերությունը, կարծեմ այս վերնագրով, «Իմ ընկեր Սամետ Ուրղունը Լոնդոնի խաղության կոնգրեսում»։ «Էստեղ է, Ուրղունն էստեղ է», թսկսոցն ընկավ հանդիսականների մեջ։ Ես ևս շուռ եկա, նստել էր համեստ գլուխը կախ։ «Այ գլուխը, իրբ որտեղից այդքան ճերմակ, որտեղից այդքան ճերները», ճիշտ էր գրել Ուրղունն իր մասին։ «Բանաստեղծ, որքան շուտ ես ծերացել, ասում են, դու երջանիկ ես շատ, թեկուզ ողջ կյանքում վշտեր ես կրել, և այդ վիշն արդեն իր ձույնն է դրել, քո գլխին, ինչպես լեռներին հպարտ»։ Այո, Ուրղունը ծերացել է ժամանակի շուտ, և ես ոչ մի նմանություն չէի գտնում մեր սարերում տեսած Սամադի և այս Սամեդի միջև։ Միայն սև աչքերի ներքին կրակը հեռավոր կերպով հիշեցնում էր այն պատանում։ Մի օր վանաների շենքի մոտ տեսա սրբի չոսին, ուծիկը բաց մի ճերմակ բլուսակին, որի թևքերը վեր էր կշտել մինչև արմունկները, իսկ փեշերը դրել էր անդրավարտիքի տակ։ «Սալամ, հայրենակից», ողջունեցի ես։ Ժպտաց, տարակուսած նայեց, ապա թող ձեռքը պարզեց. «Հայրենակից, որտեղացի եք»։ «Խազախեցի եմ, բայց լեռնային գյուղերից»։ Ասացի անուն ազգանունս, ճակատը շփեց, կարծես մի բան մտաբերեց։ «Ներողություն, դուք, կարծեմ որ»։ «Այո, որսորդ եմ», ծիծաղեցի ես։ «Չէ, չէ, բացի որսորդ լինելուց, են ձեր գիրկը չէ, որ տպել եք Բաքվում, ադրբեջաներեն»։ Չկարողացա հրաժարվել։ «Հա, իմն է, ես առիթ էի փնտրում, որ շնորհակալությունս հայտնեմ Ադրբեջանի գրողների միությանը. Գիտեք, դուք այդ գիրքը հայերից շուտ եք հրատարակել»։ «Եվ ճիշտ ենք արել», կտրեց խոսակիցս, «այնտեղ, որքան հիշում եմ, ջերմ խոսքեր ունեք ադրբեջանցի կոչվորների մասին»։ «Դե դա հասկանալի է, Ղազախի կոչվորների մեջ ես ծանոթներ ու բարեկամներ շատ ունեմ, ձեր գյուղացու Դալինաբին Մահմուդ Ալիգանովը»։ Ձերքս բռնեց մանկան նման ուրախացած. «Դալինաբուն ճանաչում եք, որտեղից»։ «Դե նա ամեն տարի մեր սարերն է գալիս, Շամախյանի սարերը»։ «Շամախյան»։ «Առաջ ինչ էր կոչվում»։ «Պողոս, Քիլիսա»։ «Հա, Դիլիջանից վերև, լանջին կպած, ձեր սարերում շատ են վազվզել ոտապոբիկ»։ «Աննման են ձեր սարերը», ասաց երասկոտ ու կարոտով։ Ապա քիչ լռելուց հետո շարունակեց, կարծես ինքն իրեն։ «Սարերում էին ապրում, բայց գրակետ էին. Ես ձեր սարում տավարած եմ տեսել, որի տոպրակում մի հաստապոր վեպ կար, ես այդ բանը չեմ կարողանում մոռանալ»։ «Ժպտում եմ իրեն, քիչ է մնում ասեմ, այդ տոպրակավոր տղան ես եմ, ոնց չես հիշում ինձ, Սամատ, բայց դիտմամբ լռում եմ, որ երկարի անկրկնելի աճույքը, որ ստանում եմ»։ «Պապա, Վաննայի հերթը քոնն է, շուտ արի»՝ լսեցի աղջկաս ձայնը։ Բաժանվելիս խնդրեց այցելեմ իրեն։ «Կգամ, անպայման կգամ ու Պողոս Քիլիսայի ձեր հին ընկերների մասին բաներ կպատմեմ»։

Ասա ես եւ բաժանվեցինք։ Ձեր ասած սոպրակավոր տղային ես էլ եմ ճանաչում, նրա մասին էլ կպատմեմ։ Մի քանի քայլ անելուց հետո շուռ եկավ եւ խորհրդավոր ժպտալով ավելացրի ես. Իսկապես կենդանի է, անունը հետո կասեմ, կենդանի է, 20 տարի կարդացել է ձեր բանաստեղծություններն ու ապուշը չի հասկացել, որ այդ գոհարները տվողը իր մանկության ընկեր Սամադն է։ Երկուսս էլ ծիծաղեցինք, պապա, շուռ արի, հերթդ անցնում է, նորից լսեցի աղջկաս կանչը և մեր խոսակցությունը կտրվեց իր կուլմինացիոն կետում։ Հոգ չէ, կբացվենք, դեռ ժամանակ կա, բայց դեռ բախտաբար որ ունին, այլևս չտեսա։ Հաջորդ օրերին ես ընտանիքով շրջում էի հանքային ջրերի արժանահիշատակ վայրերը, իսկ երբ վերադարձա և պատրաստվում էի այցի գնալու, իմ հին ընկերոջը ասացին, որ նա անակնկալ կերպով մեկնել է։ Այդպես էլ գաղտնիքը մնաց սրտումս մինչև օրս։

Խոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՍՊՕ-ի մոտ Գյուլար Մամեդովա։ Միջազգային գումարն ինստուն վերջնական թերսման փաստատվել է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Փոփոխությունները նախատեսում են բյուջետային վարկերի մարում պետական պարտքի պարտավորությունների եւ երաշխիքների համար երաշխիքային հիմնադրամի հաշվին այն դեպքում, երբ ստացող կազմակերպությունները չեն վերադարձնում այդ միջոցները պետական

չվճարված բյուջետային վարկերի փոխհատուցման համար։ Միևնույն ժամանակ օրինագծում առաջարկվում է երաշխիքային հիմնադրամի ձևավորման աղբյուրների ճշգրտում կապված բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություն արկատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակման հետ։ Ադրբեջանի ալյանտրանքային և վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալությունը և վիետնամական ռոք զգրապընկերությունը վերականգնող էներգիայի աղբյուրների ոլորտում համագործակցության մասին փոխանդման հուշագիր են ստորագրել։ Այս մասին էներգետիկայի նախարար Պարվիզ Շահբազովը գրել է X սոցիալական ցանցի էջում։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է Հանոյում կայացած Ադրբեջան-Վիետնամ համատեղ գործարար խորհրդի և գործարար ֆորումի առաջին նիստի շրջանակներում։ Ստորագրվել է համագործակցության մասին 5 փաստաթուղթ, այդ թվում ալյանտրանքային և վերականգնող Եներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության և վիետնամական ռոք զգրապ ընկերության միջև վերականգնող էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին փոխհամբերման հուշագիր, ասվում է հրապարակման մեջ։ 2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանում արտահանվել է 13.7 միլիոն տոննա նավթի, ինչը 49%-ով պակաս է նախորդ

sana, ben düzelim, düzelim ben. Gül gözüm, bir gözüm sen.

չխրակ քաղաքական արտահայտությունը։ Մեծ վերադարձ ադրբեջանական պետականության նոր փուլի բովանդակալի ցայեցակարգն է։ Այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի այս գաղափարը մեծ նշանակություն ունի հետ կոնֆլիկտային արդարադատության իրականացման առումով։ Տարիներ շարունակ օկուպացիայի տակ գտնվող խողերի հաստագրումը զուգընթաց ադրբեջանի իրարչիվ նաև նպատակ է դրել վերականգնել սոցիալական արդարություն այդ տարածքներում։ Այսեղ նպատակը միայն հողերի հաստագրումը չէ, այլ մարդկանց այդ հողեր վերադարձ դարձնալը, այսինքն կյանքի ոգևորի ու մշակույթային տարածքը։ Նախագահ այն միտքը, որ յուրաքանչյուր տան բանալին նշանակում է յուրաքանչյուր ընտանիքի ապագան, ցույց է տալիս, որ մարդկային գործոնը գտնում է այս հայեցակարգի կենտրոնում։ Մեծ վերադարձը կառուցված է ազգային արժանապատվության և պետության պատասխանատվության փիլիսոփայության վրա։ Վերադարձի գործընթացը իրականացվում է ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ հոգևոր քաղաքական չափանիշներով։ Օկուպացիայից ստասագրված գյուղերում և քաղաքներում իրականացվող խելացի և կանաչ էներգիայի նախագծերը ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը գնահատում է վերականգնման գործընթացը որպես հրասանվարական վերականգնման հարթակ։ Քաղաքական առումով մեծ վերադարձը Ադրբեջանի ինքնիշխան զարգացման մոդելի աշխարհակ քաղաքական արտահայտությունն է։ Հաստագրված հրասնորի իրականացվող քաղաքականությունը ցույց է տալիս երկրի անկախ որոշումներ կայացնելու ունակությունը, ռեսուրսները ռացիոնալ օգտագործելու ունակությունը և երկարաժամկետ պլանավորման մշակույթը։ Այս ամենը տեղական ազգային և կենտրոնացված պետական մոտեցման հաջող օրինակ է, որը տարբերվում է արյունմտյան հետ կոնֆլիկտային կառավարման պրակտիկայից։ Վերջապես մեծ վերադարձ հանդես է գալիս որպես ադրբեջանի պետական գաղափարախոսության նոր փուլի փիլիսոփայական կող։ Գաղափարախոսությունը հիմնված է արդարության, սոցիալական պատասխանատվության և վերակառուցման վրա։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ ձևավորված այս հայեցակարգը ցույց է տալիս, որ պատերազմից հետո Ադրբեջանը մտել է խաղաղպետության փուլ, որտեղ հաստատվել է ռազմավարական հավասարակշռություն ուժի մարդասիրության և զարգացման միջև։ Պետության ղեկավարի «Մենք այս հողերի տերերն են» գաղափարը քաղաքական բանաձև է, որը արտահայտում է Ադրբեջանի պաշտոնական գաղափարախոսության ռազմավարական էությունը։ Այս շեշտադրումը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը որպես անկախ քաղաքական սուբյեկտ այժմ ի վիճակի է ապահովել իր ազգային շահերը իրական իշխանության պարամետրերի միջոցով։ Ադրբեջանի ասագրված տարածքներում իրականացվող վերականգնման և վերակառուցման աշխատանքները ապահովում են տարածաշրջանում ուժի նոր կենտրոնի ձևավորումը։ Զանգիլանի, Ֆիզուլի, Լաչինի և Քելբաժարի նման շրջաններում ենթակառուցվածքների զրույց ստեղծումը ցույց է տալիս պետության տնտեսական ներուժի և կառավարման ռեսուրսների մակարդակը, իսկ մեծ վերադարձը արդարության, արժանապատվության և պետականության իդեալների վերականգնման նոր ադրբեջանական դարաշրջանի սկիզբն է։

Mirzajni Droshe, Mijes Gain Radio Tsunghi. Ադրբեջանում բոլոր կրոնների պատմական և կրոնական հուշարձանները պաշտպանվում են։ Ադրբեջանի բազմամ մշակույթային արժեքները, որոնք առանձնանում են իրենց սկզբունքային և արդարացի դիրքորոշմամբ և որոնք մեծ հարգանք և ազդեցություն են վայելում աշխարհում, այդ թվում իսլամական աշխարհում օրինակ և մոդել են աշխարհի համար։ Եթե խորհրդային իշխանության տարիներին Ադրբեջանում գործում էր ընդամենը 17 մզկիթ, ապա այժմ դրան սիվը գերազանցում է 2200-ը։ Այսօր բազմամ մշակույթային հարաբերությունների շարունակականությունը և դրանց ներկայիս զարգացումը ուղղակիորեն բխում են պետական աջակցությունից։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևը և իր ելույթներից մեկում, մենք ոչ միայն ամենաբարձր մակարդակով կարգավորում և լուծում ենք երկրի ներսում միջետնիկական և միջկորնական հարաբերությունները, այլև օրինակ ենք ծառայում աշխարհի համար։ Ահա այսպիսի զարգացում պետք է լինի, բազմամշակութայնությունը պետք է լինի այլ ընտրանք չունեցող շարժում։ Ես կարծում եմ, որ այս օրինակը ցույց տալով մենք մեր ազդեցությունը տարածում ենք այլ վայրերում։ Ադրբեջանում բոլոր կրոնական հուշարձանները պաշտպանված և վերականգնված են պետության կողմից։ Պետության ղեկավարի հրամանով վերանորոգվել են բոլոր խոշոր կրոնական հուշարձանները։ Վերակառուցվել է Շամախիի Ջումա մզկիթը, որ աշխարհի ամենահին մզկիթներից մեկն է, որը կառուցվել է 743 թվականին։ Վերանորոգվել են քրիստոնեական կրոնական հուշարձանները, ալբանական եկեղեցիները, այդ թվում Նիջ բնակավայրի եկեղեցի և Քիշ եկեղեցին։ Պատմամշակութային ժառանգության, ազգային և հոգևոր արժեքների պաշտպանությունը, ինչպես նաև կրոնական սրբավայրերի նյութական մշակութային հուշարձանների վերականգնումն ու պաշտպանությունը միշտ ուշադրության կենտրոնում են։ Եդրայլևի հիմնադրամը, որը գլխավորում է Ադրբեջանի առաջին տիկի Մեհրիբան Ալիևան, նույնպես նպաստում է պատմական և կրոնական հուշարձանների պաշտպանությանը, վերականգնմանը և վերանորոգմանը։ Այն իրականացնում է կրոնական հուշարձանների վերականգնման նախագծերը, ինչպես մեր երկրում, այնպես էլ արտերկրում։ Պետք է նշել, որ Հեդրալիևի հիմնադրամը իր գործնեության առաջին իսկ օրվանից Ադրբեջանում իրականացնում է տարբեր ոլորտները ընդգրկող նախագծեր և ծրագրեր։ Հիմնադրամի գործնեությունը պատմական, մշակութային և կրոնական հուշարձանների պահպանման և վերականգնման ոլորտում մեծ նշանակություն Մեր կրոնական հուշարձանների ու մզկիթների վերականգնման նախագծերի շրջանակներում, որոնք ադրբեջանական ժողովրդի ազգային հարստությունն են, հաջողությամբ իրականացվում են մեր սրբավայրերի վերականգնումը, կոնսերվացումը և վերակառուցումը տարածաշրջաններում։ Ադրբեջանը նաև սկսել է օկուպացիա ստասարկված տարածքներում կրոնական հուշարձանների վերանորոգումն ու վերականգնումը։ Այս տարածքներում գտնվող հուշարձանները, մշակութային կենտրոնները, մզկիթները, գերեզմանատները ոչնչացվել են, մասամբ պղծվել, իսկ որոշները հայկականացվել են։ Հայկական օկուպացիա գտնվող տարածքներում կար մոտ 403 պատմական կրոնական հուշարձան, որոնցից 67-ը մզկիթներ են, 144-ը տաճարներ, իսկ 152-ը սրբավայրեր։ 67 մուսուլմանական մզկիթներից 63-ը լիովին ոչնչացվել, իսկ 4-ը մասամբ ոչնչացվել և դարձել է անպիտան։ Աղդամի Ջումա մզկիթի անասնագոմի վերացման վանդալիզմը ցուցադրվեց ամբողջ աշխարհին։ Մեր ոչնչացված կրոնական հուշարձանների նայելիս պետք է ընդգծել Ֆիզուլիի շրջանում գտնվող Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլիի, Գեջագյուզլիի, Յուխարի Վեյսելի գյուղի մզկիթները, Ջաբրայլի շրջանի Սլեյմանլիի և Պապի գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում գտնվող Մամարի և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանի Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշինի և Զանգելան գյուղերի մզկիթները և այլն։

Айрине Кидзайна. Миджез Гайен Радио Цунхинг. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Իրևանի թատրոնը։ Յուրաքանչյուր ադրբեջանցու համար որքան թանկ են Բաքվի, Գենջեի, Բարդայի, Շեքիի, Դերբենդի, Նախճվանի, Թավրիզի, Արդաբիլի հին քաղաքները, նույնքան թանկ և հարազատ են նաև Իրևան քաղաքը։ Ցավոք պատմության տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր հզորու մարդկանց կողմնակալ աջակցության արդյունքում մեր տարածքները բաժանվել են մասերի և անցել այլ ազգերի ձեռքը։ Այդ բաժանված հողերից մեկը հին Իրևանի հողն էր։ Իրևան քաղաքը, որը միաժամանակ համանուն ադրբեջանական խաղաղության կենտրոնն էր, 17-րդ դարում ադրբեջան ների խոշոր մշակույթային կենտրոններից մեկն էր։ Ինչպես մշակույթի բոլոր ոլորտներում, Իրևան քաղաքը թատերական արվեստի ձևավորման եւ զարգացման առումով ամենառաջադեմ կենտրոններից մեկն էր։ Մշակույթային կենտրոններից մեկը, որը տարիներ շարունակ աշխատել է Արիմտյան Ադրբեջանի անվան եւ պատմության պահպանման ուղղությամբ եւ աննախադեպ ծառայություն է մատուցել Կովկասի հին արվեստի կենտրոնն է՝ Իրևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը։ Ներկայացումը, որի իրական պատմությունը սկիզբի առնում 1600-ական թվականից, որը ներկայացվել է Սարդարի պալատում երաժշտության, պարի և բեմադրության ժանրերով հարուստ, բայց մեզ համար անհայտ մնացած Երևանի թատրոնի կողմից այնքան է հմայել 1673 թվականին Երևան եկած ֆրանսիացի ճանապարհորդը Ժան Շարդենին, որն վստահորեն համեմատել է ներկայացում Արիումետյան օպերաների հետ։ Շարդենը, որը շրջագայել է Երևանի շրջանում և շրջակատարածներում և խորը հետազոտությունների անցկացրել, նաև գրել է, որ Երևանում կար ընդամենը 1 կամ 2 հայկական խանութ և դրանք փակվում էին երեկոյան։ Նաև նշումնորոմ արտացոլը, որ թուրքերը չունեին նրանցների և ունեցվածքի աշվառում։ Փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի համաձայն, Երևանի ադրբեջանական թատրոնը, որի մասնագիտական գործունեությունը սկիզբի առնում 1882 թվականից և որը ըստ փաստերի, այսինքն թերթային նյութերի տրամադրված նկատվության, պատմական է դարձել տեղացի հեղինակ Մաշադի Իսմայելի «Ագահությունը հաղթում է թշնամուն» պիեսով, որը այն երկրորդ անգամ է ներկայացրել աղքատ ուսանողներին օգնելու համար և իր հետ կնոթողնում գիտական հետազոտությունների վրա։ Արվեստի այս տաճարում աշխատել է նշանավոր անձինք ստեղծել և ինտեգրվել ադրբեջանի ամենահեղինակավոր թատրոններին։ Թատրոնի կոլեկտիվը բազմից սապրել է հայվանդալներից ասպանության ողբերգությունը։ Այն վատարվել է իր նախների հայրենիքից 1905 թվականին 1910 թվականների կոտորածների ժամանակ, ապաստան է գտել հարավային Ադրբեջանում և չդանդաղեցրել իր գործունեությունն այնտեղ։ 1920 թվականին հայրենիք վերադարձած թատրոնի դինամիկ գործունեությունը 1928 թվականին նրան պետական կարգավիճակ է շնորհել։ Հետագայում 1951 թվականին հայազգայնական ֆաշիստները թատրոնը ամբողջությամբ փակել են։ Չնայած փակմանը, չնայած այն ժողովրդական թատրոնի կարգավիճակ, այս նպատակասլաս սկզբունքային արվեստի կենտրոնի նվիրյալները չդադարեցին իրենց գործունեությունը և կյանք տվեցին նոր բեմական ստեղծագործություններին։ 1967 թվականին մեծ ադրբեջանական մտավորականների և տեղացի մոլերանտների ջանքերով թատրոնը վերականգնվեց և վերանվանեց իր պետական կարգավիճակ։ 1989 թվականին հայկական շովինիստական ուժերի Արյուն Արբոք քաղաքականության պատճառով թատրոնը հարկադրաբար ուղարկվեց Երևանից Ադրբեջան։ Սակայն այն տարիներին Ադալատ Վելիևի Մոլերան աջակցության շնորհիվ, ով աշխատում էր որպես ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի կառավարիչ շնորհեն, նրանք վերամիավորվեցին որպես թատրոն ստուդիա, ակադեմիական ազգային դրամատիկական թատրոնի ներքո և շարունակեցին իրենց գործունեությունը։ Մեծ առաջնորդ Էդար Ալիևի երկրորդ անգամ իշխանության վերադառնալուց 1 տարի անց 1994 թվականի դեկտեմբերին այն վերականգնեց իր պետական կարգավիճակը և շարունակեց իր մասնագիտական գործունեությունը։ Այսօր Երևանի պետական ադրբեջանական դրամատիկական թատրոնը ադրբեջանական արվեստի տարածքում վերջնականորեն շարունակում է իր գործունեությունը։

պատճառում։ Ադրբեջանական ժողովուրդը դարեր շարունակ ապրել է այս արվեստով, եւ այսօր շատ կարեւոր է, որ այս գեղեցիկ արվեստը, մղամը, որ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգային արժեքն է, փոխանցվի սերնդեսերունդ։

yağış damlası tək yaşaram gözlerim.

de gözümün kederini doğuran hem acı hakikaten.

yağış damlası tək yaşaram gözlərimdə göz yaşı çiçək çiçək.

gözümün kederini boğuram, hem acı hakikaten.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Ազ Ինտերանվանտակ և www.az.tv ինտերնետ կայքի ռադիո

Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է։ Մոտակա 1 ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը։ Բայց նախ այդ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք այսօրվա տարածաշրջանային իրադարձություններին անմիջապես վերաբերվող հրատապ լուրերի տեսությունը։

0: Կոսափողիմը տա Տիրայ Սրաֆիլն է։ Այսօր ձերուշադրության եք ներկայացնում լուրեր Ադրբիջանից։ Զանգեզուրի միջանցքը խաղաղության նախագիծ է ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Այս մասին հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Բիթլիսի նահանգի Ահլատ շրջանում Թուրքիայի կառավարության երկրաժամյա նիստից հետո կայացած ճեպազրույցի ժամանակ։ Նրա խոսքով Զանգեզուրի միջանցքի լարժեք օգտագործման դեպքում Թուրքիայի, Ադրբիջանի և Հայաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը կբարձրանա նորմակարգի։ Թուրքական պետության ղեկավարը նշել է Կարս Իգդիր Արալիկ Դիլյուզու երկաթուղու շինարարության մեկնարկի կարևորությունը, որը կդառնա Զանգեզուրի միջանցքի կարևոր օղակ։ Խոջավենդ քաղաքում և Խոջավենդի գյուղում սկսվում է բնակելի շենքերի նախագծումը։ Այսպես Աղդամի, Ֆիզուլի և Խոջավենդի շրջանների վերակառուցման, շինարարության և կառավարման ծառայությունն ավարտել է այս ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքները։ Պետական ծառայությունը այդ աշխատանքների կատարումը հանձնարարել է Era Dicing Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության և պայմանագիր կնքել նրա հետ։ Ասելսանի կողմից մշակված թուրքսատ 6A Արբանյակը 2025 թվականի հուլիսի 9-ին հաջողությամբ ավարտել է իր առաջին աշխատանքային տարին ուղեծրում։ Թուրքիայի առաջին սեփական և ազգային կապի Արբանյակը թուրքսատ 6-ն ուշադրություն է գրավել իր բնութագրերով և Թուրքիան դարձրել աշխարհի 11 երկրներից մեկը, որոնք կարող են արտադրել գեոստացիոնար ուղեծրի իրենց սեփական կապի Արբանյակը։ Ինչպես հաղորդում է Անադոլուն, ստացված տեղեկատվության համաձայն Ասելսանը նոր դարաշրջան է սկսել իր տիեզերական տեխնոլոգիաների գիտելիքները եղբայրական Ադրբիջանի հետ կիսելու համար։ Այս համատեքստում Ասելսանը նախատեսում է մասնակցել ադրբիջանական նոր սերնդի Azerspace-3 կապի Արբանյակի գնման գործընթացին։ Ասելսանը առաջարկում է ոչ միայն համակարգերի վաճառք, այլև տեխնոլոգիաների փոխանացման մոդել, որը ներառում է Արբանյակային օգտակար բերի մշակում և արտադրություն ադրբիջանցի ինժեներների հետ համատեղ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության վերջին լուրերը։ Մեր ուղդիրներին հիշեցնում ենք, որ դուք հնարավորություն ունեք ձեր հարցերը ու առաջարկությունները ուղարկել մեր էլեկտրոնային փոստակը azradioarm@mail.ru։ Մեկ անգամ ևս կրկնում ենք մեր հասցեն azradioarm@mail.ru։ Սպասում ենք ձեր նամակների։
1: Açılan pencere, Beynəlxalq Radio.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: Հաղթանակի ճանապարհը։ Նյուզգար, գյուղ Ադրբիջանի Հանրապետության Ջաբրայելի շրջանում։ Բնակավայրը հիմնադրվել է 20-րդ դարում, հարավային Ադրբիջանից գաղթած ադրբիջանցների կողմից։ Բնակչությունը զբաղվում էր հիմնականում անասնապահությամբ։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում 1993 թվականին օկուպացվել եւ ամբողջովին ավերվել է Հայաստանի զինված ուժերի կողմից։ Նյուզգարն ադրբիջանական բանակի կողմից ազատագրվեց 44 օրյա հայրենական պատերազմի ընթացքում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։

0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Այսօր Իրևան վերլուծական կենտրոնի Խաչմերուկ հաղորդաշարում ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում Իրևան վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սովպետ Իրևանցի Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։
1: Խորհրդային տարիներին մեծ եղբայր արտահայտությունը ամուր հաստատվեց քաղաքական լեքսիկոնում եւ իհարկե այդ դերում հանդես էր գալիս Ռուսաստանը, ավելի ճիշտ Մոսկվան, առանց որի համաձայնության տեղերում չէին կարող անգամ որևէ փոքր որոշում կայացնել մնացած բոլոր միութենական հանրապետությունները։ Ժամանակի ընթացքում այս արտահայտություն այնպես արմատավորվեց որոշ հանրապետությունների ինքնագիտակցության մեջ, որ նույնիսկ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նրանք ցույց տվեցին առանց ավակ եղբոր ապրելու իրենց անկարողությունը։ Դրա վառ օրինակն է հանդիսանում Հայաստանը, որը 30 տարի իրեն շատ լավ էր զգում Հարավային Կովկասում և տարեստարի ավելի էր լխտի անում այդ նույն եղբոր թևի տակ։ Բայց ժամանակները փոխվել են, և ադրբիջանական բանակի կողմից նոկաուտի ենթարկված Հայաստան իրեն բնորոշ ոճով սկսեց իր խայտարակ պարտության պատճառը փնտրել ոչ թե իր մեջ, այլ Մոսկվայի լրության, որն իբր պարտավոր էր, բայց չպաշտպանեց նրան ջախջախումից։ Արդյունքում իր ավակ եղբորից նեղացած Հայաստանը անօթևան մարմնավաճառուհի պես նետվեց իր ավակ քրոջ Անդրսովյան Ֆրանսիայի գիրքը, իսկ նա խեղճին Միխիթարելով և ոսկե սարեր խոստովանալով սկսեց իր կրտսեր քրոջը ցուցումներ տալ, թե որտեղ և ինչպես պահի իրեն։ Դաշնակցության Փարիզյան գրասենյակից հայտնեցին, որ հենց այդպես էլ կա, և Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանին ասում է, թե ում հետ ընկերություն անել, ում հետ ոչ։ Գրասենյակի հաղորդագրությունից հայտնի դարձավ, որ ֆրանսիական Պանթեոնում Միսակ Մանուչյանի և նրա կնոջ վերահուղակավորման կապակցությամբ փետրվարին Ելիսեյյան պալատում կազմակերպված ընտրիկից հետո Մակրոնը նախաձեռնել է Նիկոլ Փաշինյանի և Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներ Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի շփումը։
0: Եթերում Ադրբիջանի ձայն միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։
1: Մակրոնը Հայաստանի վարչապետին հստակ բացատրել է նրա և Ֆրանսիայի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին միջև շփումների անհրաժեշտությունը, նույնիսկ եթե նրանց միջև առկա են տարաձայնություններ։ Ընդ որում, բարձր գնահատելով Մուրադ Փապազյանի և Արա Թորանյանի կողմից Հայաստանի համար կատարած աշխատանքը, Մակրոնը նշել է նրանց ներդրումը Ֆրանսիայի հայ համայնքի համախմբման, Ֆրանսիայի կառավարության և քաղաքական գործիչների հետ աշխատանքի մեջ։ Ֆրանսիայի նախագահի նման աջակցությունից հետո Մուրադ Փապազյանը կոչ քննադատությանը ենթարկել նարդայնված Փաշինյանին Հայաստան իր մուտք արգելելու համար։ Զրույցը վերածվել է երկու թշնամիների միջև լեզվակրվի։ Այդ միջև թե ինչով կավարտվեր այս ամենը, եթե Մակրոնը չմիջամտեր, նա մի կողմ է տարել Փաշինյանին և խոսել նրա հետ, ինչից հետո Նիկոլ Վովայևիչը սեղմած ատամների արանքից փնփնթացել է Փապազյանին, որ իշխանությունները չեն առարկի վերջինիս Հայաստան այցելելու իրավունքի վերականգմանը։ Պատահական չէ, որ Ես այսքան մանրամասն անդրադարձա Փաշինյանի Ֆրանսիա կատարած վերջին այցի այս դրվակին։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ պատկերավոր ապացույց է, թե ինչպես է Փարիզը կառավարում Հայաստանը։ Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի իշխանությունների մոլի հակառակորդներն այսօր դաշնակիցներն են, որոնք գնալով ավելի հաճախ են սպառնում ֆիզիկապես ոչնչացնել Փաշինյանին Ադրբեջանի հետ հաշտության պայմանագիր կնքելու դեպքում, իսկ Մուրադ Թապազյան ու Արադ Օրանյանը իրենց ընկերներին արձագանքում են հեռավոր Փարիզից։ Եվ եթե Մակրոնը կարողանում են Նիկոլ Վովայևիչին ստիպել հաշվել նրանց հետ, ովքեր ցանկանում են իր մահը, ապա պատկերացնեք, թե նա ինչ ազդեցություն ունի Հայաստանի արտաքին քաղաքականության կառուցման վրա, մասնավորապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման։ Կարծես մեր հարևանները պատմությունից դաս չեն քաղել։ 20-րդ դարի սկզբին, երբ Արևմուտքը, իդեմս այդ նույն Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Անգլիայի, Ռուսաստանի հետ միասին որոշեցին մասնատել Օսմանյան կայսրությունը, նրանք Պոլսի հայազգի հպատակներին խոստացան ստեղծել սեփական պետություն և օգտագործեցին նրանց Թուրքիայի դեմ պատերազմում, թե ինչով ավարտվեց այդ ամենը հայտնի է բոլորին։ Ավելի քան 100 տարի անց պատմությունը նորից կրկնվում է։ Այսօր համաշխարհային քաղաքական դերակատարները կրկին օգտագործում են Հայաստանը հարավային Կովկասում իրենց աշխարհառազմավարական շահերը սպասարկելու համար։ Հայաստանն էլ իր հերթին մեծ հավեսով կանգնում են նրանց հովարի տակ, չմտածելով հետևանքների մասին, որ տերությունները կօգտագործեն նրան, իսկ հետո կթողնեն ճանապարհի եզրին անպիտան իր նման, իսկ ճանապարհը ստիպված կլինեն կարգի բերել Հայաստանի հարևանները, այդ թվում Ադրբեջանն ու Թուրքիան, որոնց հետ ավելի լավ է բարեկամանալ և խաղաղ ապրել, քան աչք դնել նրանց հողերին և կեղտոտ ինտրիգներ հյուսել։ Ժամանակն է վերջապես խելքի գալ, մտածել ապագայի մասին և չդատապարտել սեփական ժողովրդին դժվար գոյության։
0: Դուք լսեցիք Իրևան Վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Սողպետ Իրևանցի՝ Հայաստանը մեծ եղբորը փոխում է մեծ քրոջով, կամ այն մասին, թե ինչպես է Մակրոնը հրամայում, իսկ Փաշինյանը կանգնում հովարի տակ վերլուծական հոդվածը։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի քաղաքացի

0: Ների սոցիալական վիճակը գնալով վատանում է։ Գործազրկությունը, աղքատությունը, թոշակների ու աշխատավարձերի չնչինությունը, գների օրեցօր թանկացումները մարդկանց կյանքը վերածել է դժոխքի։ Իրենց ցանր ապրիլակերպից են բողոքում Վարդանանց 20 և 22 հասցեներում գտնվող տոնավաճարի վաճառողները։ Մարդիկ բողոքում են կառավարության հարկային քաղաքականությունից, այն անվանելով հարկային տերոր։
1: Սա գործերը շատ վատ է, սովետական ապրանքները առնում են ու չեն կանում, վաճառեն ու կցստանանք, բայց ինչ անենք, ապրելու համար պետք է ուշը։
2: Գնորդներ, այսինքն
1: վատ է, վիճը, հա՞։
2: Գնորդներ, այսինքն
1: այո, չկա, ոստեմ ես հեն դատարկությունը։
3: Ինչքան մարդ կտուժվի, ստե մի հոգու երկու հոգու մասին չի գնա, եթե ունենք 55-60 հազար անաձևներ, դրանց մեջ տոմի 30-40% լինի մանր ձևներ, դրանք վերանալու են, կորելու են գնան, մնալու են անգործ, զերգրում են, ուրիշ գործ չկա, դրանց մեջ կան նաև թոշակառուներ, որոնց մեկի էսը թոշակառուներով այմա էսը գործ տալիս, տարիքի տեսնում մեծա չեն տալ, այս օրենքը դրամար սենց մեծ բողոքի ալիք առաջացրեց, ուղակի էլ եմ ասում, չի ժողովուրդ հավաքվի, որովհետև արդեն հիասթափելն ասում է, այս իշխանությունները ոչ մի բան չեն անի։ Առաջ եթե հույս ու հավատ կար, որ ասենք բողոքեր գնում, ներկայան տեղ էր հասնում, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա չկա, ոնց որ արդեն չեմ ման մի ձև են մտածում։
0: Առևտրականների խոսքով 2025 թվականի հունվարի 1-ից շեշտակի մեծացվել է փոքր ու միջին բիզնեսների ներկայացուցիչների հարկային բեռը։ Շրջանառության հարկը կբարձրանա 5-ից մոտ 10%-ի։ Հարկման այս տիրույթում աշխատող ընկերություն դժվար է գտնել, որ գոհ է այս ներմուծությունից։
4: Ես ուր եթամ այս տարիքից, որդ է գնա, ոնց անեմ, կարնամ իմ հացը բաստակեմ, չգիտեմ, ես դժգու եմ շատ, դժգու եմ, ինչ ասեմ, լավ բան չկա, լավ բան ասենք, իմ հասկանալով ասենք, պիտի ես պետությունը մտածի ժողովրդի մասին, պետի մտածի ասենք, լավ ասենք, հարյուր տարի ասենք, լենինի վախտին ասենք, ռևոլյուցիային, ասենք, ժողովրդը ասենք, քանի տարի վարժի հարկ չվերցին, որ ժողովրդը ոտի կանի, ես դե մտածեմ, ոնց կարելի արա, ոնց կարելի քերել, քերել, քերել, արա, ինչքան կարելի քերել, չեմ մարում, ինչ ասեմ, ես լավ բան չեմ տենում, շատ եմ դժգույում, վերին արշեն դժգույում։
5: Միջը ղեկավարությունը չփոխվի, ոչինչ չի փոխվելու, վերջ, մոռացեք դրա մասին, մոռացեք, ժողովրդին դրել են հիմարի տեղ։
6: Այս մեր կառավարությունը, եթե սեն շարունակվես, միանշանակ պետի լքի իրանց աթորները, ամեն մեկը պետի լքի, միանշանակ, որտեղ ժողովրդին իրանց, այդքան ասում ենք, այդքան հավաքվում ենք, նախարարի տեղակալ են ուղարկում ժողովրդի հետ յանի զրուցելու, յանի 10 հոգանոց խումբ, բայց ոչ մի արդյունք չկա, դա ինչ է նշանակում, որ իրանք անգործության են մատնված։
0: Առևտրականների խոսքերից պարզ է դառնում, որ մարդիկ ծանր օրեր են ապրում, նրանց խնդիրները լուծելու, կյանքը բարելավելու փոխարեն Հայաստանի իշխանությունը ավելի է վատացնում այն, մարդիկ ահազանգում են, որ հնարավոր չէ նույնիսկ գոյատևել երկրում, օրեցօր Հայաստանում բազմաթիվ աշխատատեղեր են փակվում, այդ պատճառով աճում է աղքատների թիվը, ըստ պաշտոնական տվյալների Հայաստանի գրեթե ամեն երրորդ բնակիչ ապրում է աղքատության շեմի ցածր, Հայաստանում տիրող նման աղետալի վիճակը շատերին ստիպում է բռնել արտագաղթի ճանապարհը։
7: Gönüllerden, gönüllere körpü salan, Beynəlxalq Radio.

Մեր գյուղի վարելահողերը սարերում են, ուր խոնավ է ու ցուրտ, մինչև հունիս։ Հերկում ենք մենք այդ հողերը, մեր հին առօրներով և լեռներից անցկությամբ ցած էինք նայում Աստև գետի հովտին, որը կտրում անցնում էր, խոր-խոր ձորերն ու գնում կորցում, մրի մշապա տապաստանում։ Մեր հայացքն այդ մշուշին էր հարած, ասում էին, դա տոտն է, որ կանգնած է քռի հովտում։ Մեր հույսը այդ տոտն էր, գիտեին, որ մայիսի վերջին նա կհասցնի աշնանացան գարին, հունձը կընկնի, և այն ժամանակ մենք էլ շունչ կառնենք։ Այն տարիներին սով էր մեզ մոտ, ու գալիս էր քոչը արանից, գալիս էր շարվեր շարան, հին սայլերի ճռնչոցով, անասունների բարաչով, ուխտերի զրնգոցով, երկարաձիկ ու անվերջանալի հոտերի մայնով, գալիս էր քոչը, կանգ առնում լեռան լանջին փռված մեր գյուղում, և սալամ էին տալիս դարավոր բարեկամներն իրար, մեր գյուղի բնակիչներն ու նրանց սալահվեցի ճանաչները։ Այս Ստեփանքերվա, Նեջասան, ուշախların սալամատը հարցնում էր մեր բարեկամ նաբին, ձյու վրայի սած խոնարվելով և փափախը վերցրած հորս ողջուն տալով. «Փակ երկնքին, լավ ենք, դուք ոնց եք, գալներդ բարի, այ տղա, մի կրակը թեժացրու, արանից են եկել, կմրսեն»։ Մինչ իրերն իշնում էին ձերից, հարցներին ցած էին բերում չոքատ ուխտերից, և մեր կալում վրաններ էին կանգնեցնում։ Ես խարուկ էի վարում, Սալահվից իրենց ծնողների հետ նոր ժամանած իմ ընկերները Սամադի ու Մահմուդի հետ։

Պարծոխին նման սև աչկերով, թուխ դեմքով, իմ տարիքին, բայց ինձանից քիչ ծածր եւ նիհար մի պատանի էր Սամադը։ Նրա հետ իմ ընկերությունը կարճ էր դևում, ընդամենը մի քանի օր, մինչեւ որ կոչվորները մի փոքր դադար էին առնում մեր գյուղերում, ապա կոչը շարունակում էր իր ճամփան դեպի մեր գյուղի թիկունքից մինչեւ ամպերը վերելնող լեռները։ Ամեն գարնան հացի խիստ պակաս էր լինում մեր գյուղում և ահա մեր դռներից ծուխ էր բարձրանում։ Կոչվորները սաճի վրա առանց խաշի լավաշներ էին թխում և թարմ հացի հոտը կանգնում էր գյուղի վրա։ Մեզ մոտ նոր էր վերջացած լինում ցանկը, ուստի հրաշք էր մեզ համար կոչվորների բերած և նոր բերքի ծորենը և վարունգը և կողովներով կերասը, որից մեր գյուղն առհասարակ չուներ։ Եվ որովհետև մենք մրգեր չունենք այն ժամանակ, ուստի և չունեցողի ամոթխածությամբ մի կողմ էինք հաշվում, բայց մեր հույրերը ստիպում էին մեզ միրգ ուտեցնում, տակ-տակ լավաշներով հույրասիրում։ Մենք էլ մեր հերթին մեր ունեցածն էինք մեր շտեղ բերում և 2-3 օրտոն էր լինում մեր գյուղում բարեկամության և համերաշխության։ Այն ժամանակ ես ու Սամադը 11-12 տարեկան պատանիներ էինք, ուստի և ամենացնորական բանը, որ ես կարող էի ստեղծել իմ և իմ հույրի համար, պայտե ատրճանակներն էին, որից մեկն էլ իրեն էի նվիրել։ Հեծնում էինք նրանց ջերը և ջրելու տանելիս արշավում էինք հարատրով և օդում որոտում են մեր ատրճանակները, Նաբուկեղը գալիս էր այդ տեսարանից։ Այ իգիտներ, այ խոչաղներ, գոչում էր նա մեր ետևից ծիծաղելով։ Ինքն էլ անվանի իգիտ էր, Նաբին, հիշում եմ նրան, իշեք նժույկին հեծած, բերդան հրացան ուսին, դաշույն արծաթապատ գոտուց կաղ կարակուլ, շեղ պապախը գլխին, ինքն էլ շիկավուն էր, մեջկը բարակ, թիկունքը լայն, և չգիտեմ ինչից, վերին շրթունքը ներսից, ճերմակ փարով պատած։

Մկտացող ձայնը, կարծես սիրտը բացում և մեր լեռներին պատմում էր իր հին վիշտը։ Իսկ մեծ սարերում երբեմն երևացող գողեր նավազակները նրա ձայնից մի կողմ էին քաշվում ու մոչ էին գալիս օտերին։ Կրաղի Սալահլեցի դալի նաբին է, ճամփա տվեք, թողանց կենա։ Մինչև դեռան ուսը հասնելը կանգ էին առնում մի քանի տեղ, դատար տալիս լցկանին։ Ես շոյում էի մեր հոգնած եզների աչքերը, իսկ Սամադը երազուն հայացքով նայում էր իր ոտքերի տակ խորացող դիլիջանի անտառապատ ձորին և դաշտի բնակչի զարմանքով հարցնում էր ինքն իրեն. «Էսու ենք հասել, հլա այնքան կա, ամպերին ենք հասնելու, նրանցից էլ վեր ենք գնալու», ասում է ես գոհ շպտալով, գոհայն բանից, որ մեր հույրը անկեղծորեն զարմացած է մեր սարերի բարձրության վրա. «Տես, երկնքի մեջ մտած են բարձր սարը, նրա գլուխը մի կտոր քարից է, ձերոնք այրի դաշտ են ասում, այդ սարի տակ ենք հասնելու»։ Եվ երբ հասանք այդ ծուր կատարի տակ, փռված լեռնային մարգագետնին, քոչը կանգ առավ, հոտը ցրիվ եկավ ծմրուխ ծարահարտով մեկ, և այս ու այնտեղ սկսեցին սունկերի նման կլոր ու ճերմակ վրաններ բսնել։

չկնա բարձունքից ածեր նայում այն երազգոտ պատանին, նայում էր իր ոտքերի տակ բրված մարախողի կաթնագույն ծովին եւ նրա թողշորտունքները աղոտքի նման բան էին շնջում։ Ինչ իմանայի, որ այդ դեռահաս պատանու հոգում նոր ծնված արծվաճուտն է փետրակալում, որի թևերը մի օր պիտի հզորանան եւ նա պիտի ազատ չախրի այս լսեն բարձունքներում նոր աշալույսի արեգնապալ ճաճանշների մեջ։ Ինչ իմանայի, որ տարիներ անց այդ երկրագործ պատանին մեր սարերի հետ կապված այսպիսի տողեր պիտի գրի։ Արձիվը բնից սուրում է վեր, երկնի գիրկը մով, լերները վեր են խոյանում, հասնում ամպերին, ով չի այդպես վեր խոյանում, հոգու թևերով, ով թռիչքի երազով չի նայում աշխարին։ Ինչ լավն են ձեր սարերը, ինչ վե, մեղմը երազգոտ հայացքը հերուներին, ասում էր նա, «Այս սարերը մենակ մերը չեն, ձերն էլ են», սրտալի պատասխանեցի ես։ Շուր եկավ, երախտապարտ նայեց ինձ իր սևորակ աչքերով և իր տուղ ձեռքով սեղմեց ճերմակ ձեռքը։ «Ձերը չտանենք ջրելու, տանենք, և մենք սլացանք դեպի նժուկները»։ Այդպես կծկտուր ու կարշատև եղավ մեր ընկերությունը Սամադի հետ։ Իրենց սպապենական խանգյալով մեզ հյուրասիրելուց հետո քոչորները շնորհակալություն հայտնեցին մեզ, և մենք մեր սայլերով գնացինք մեր բինաները, որոնք հեռու չէին նրանց հատկացված ուրթերից։ Այնուհետև ամառվա ընթացքում ես մի քանի անգամ առիթ ունեցա ծնողներիս հետ սար գնալու և հիշողությանս մեջ առանցնապես մնաց այն, որ մեր քիրվադալի նաբու վրանում Սամադի հետ ծմերուկ կերա, պատկերացնում եք, իսկական ծմերուկ, որը այն խառը տարիներին մեր լեռնային երկրում երազում էինք տեսնում։ Կգաս մեր գյուղը, այնքան գեմիշ ծմերուկ ունենք, քաղում ենք բլուրներ գետում, ոնց որ դուք խոտը գետում եք ուրթերում»։ Ապախոսկը փոխեց. «Սովորում ես, հա, մենակ ծմերները, իսկ ես արդեն հինգերորդումն եմ, վերջացրի, թե չէ գնալու եմ Բաքու, ախ թողնի ին, ամբողջ կյանքում սովորեմ կարդամ, մի տես ինչ գրքեր եմ հետս բերել, իսկ դու կարդում ես»։ Իմ բախտից տավարացի իմ տոպրակում գարու հացի հետ մի գիրք ունեի, որքան հիշում եմ, Բենհուր պիտի լիներ այդ հաստապոր գրքի վերնագիրը։ Ամաչելով և տակուն հպարտությամբ հանեցի ցույց տվի, մեծավարի ձեռքը դրեց ուսիս, հայացքով զննեց դեմքս. «Ահա թե ոնցն ես եղել, տավարած և վեպեր»։ «Ինչ արի, ինչի՞ս վրա այսպես հանկարծակի ուրախացավ այս օտարազգի տղան»։ Հաջորդ տարիներին մեր երկրում իշխանության գլուխ անցավ մի կուսակցություն, որը անհաշ դիրք ուներ հարևան ժողովրդների նկատմամբ. Ադրբեջանում էլ մուսաֆատականներն էին իշխում։

սկսվեցին ընդառումները դարավոր հարևանների միջև։ Ղազախի ճամփան փակեցին, քոչվորները խաշվում էին արանի դոտում, իսկ մեր սարերը թափուր մնացին։ Այնուհետև ես այլևս չտեսա ոչ սալահվեցներին, ոչ էլ այն սևաչյապատանուն, որի անկեղծ ուրախությունն իմ սովորելու համար ջերմությամբ և համակրանքով էր լցվել իր պատանի հոգին։ Սովետական կարգերը հաստատվելուց հետո ադրբեջանցի կոչվորները նորից եկան և խնդությամբ լցրին մեր սարերը, բայց ես արդեն գնացել էի Երևան սովորելու, այնտեղից էլ գավառները աշխատելու։ Հայրենական պատերազմը վերջանալուց հետո այցի գնացի իմ սիրած սարերին, որոնց օդը չէի շնչել երկու տասնամյակից ի վեր։ Ղազախ բեկլու կոչվող սարահարթում ադրբեջանցիներ հանդիպեցին, որոնցից մեկը քաչառող Սմիցերունի գրավեց իմ ուշադրությունը, շիկահեր ձյուն ուղիղ և իգիթավարի նստած, բուխարա պապախը գլխին, ալեխառ ընդհավեղերը անհարդար, արծվենի հայացքով մի խրողտ մարդ էր դա, որի վերին շրթունքը ներսից ճերմակ փարուն էր, ուշադիր նայեցի, կարծես իմ տեսած այն ջահել, գեղիրան ու իգիտ նաբու հայրը լիներ։ «Կրաղի սալահլեցի ես, քիրվա, հարցրի ես»։ Թավ հոնքերի տակից խուզարկու նայեց ինձ ու ձյուց իջավ. «Ստեփանուն օղլուս ան»։ Ինքն էլ իր կողմից հարցրեց և առանց պատասխանի սպասելու իր լայն գիրկն առավ ինձ, «Շորոմուր է տալիս, չորս կողմից նայում, մեծացել ես, ասում են գրքեր էլ ես գրում, փառք Ալլահին, մարդ ես դարել»։ Նաբին իրենց ոչխարաբուծական ֆերմայի վարիչն էր, ինձ իր հրավիրեց, բայց ես սորեցի, իմ բարեկամների մոտ տարա։ Ինչի մասին կխոսեին հին ծանոթները երկար անջատումից հետո։ Հին օրերից էին խոսում, հիշում անցյալը, որ հեռանալով քաղցրանում է վաղուց լսածը մեղեդու նման։ Հարցրի ադրբեջանցի ընկերներիս մասին, ով կա, ով չկա, ձեր գյուղացի Մահմուդ Ալիկանով ընկեր ունեի, մնում է, իսկ էն լավ տղան, էն շատ կարդացածը, էն որ… Ծերունին խորամանքորեն շպտում է բեղի տակ, գիտի ում անունն եմ ուզում հիշել, բայց դիտմամբ լռում է։ Էն որ կոծին էր նստում, ես էլ Ահմադինը, հա, Սամադը, Սամադը, կա, թե կորավ են խառը տարիներին։ Շարնակում է անձայն ծիծաղել, կա, ոնց չկա, հա, ինչ լավ է որ կա, էս տարի սարչի եկել։ Չէ, էս տարի սար չի եկել, Սամադը, անձայն ծիծաղելով պատասխանում է Նաբին, չի եկել, բայց նրան կտեսնես, այսինքն տեսած կլինես, տեսած կլինես։ Չեմ տեսել, որտեղ պիտի տեսնեի, որ թոնթորում եմ ես շպոտված, Բաքվում, Մոսկվայում, հեչ որ կյանքում տեսած չլինես, հոնկարը տեսել ես թերթերում, գրքերում։

չեմ հասկանում, իսկ ծերունին ինձ չարչարում է։ Սարվորները մեր շուրջը հավաքված լսում են հետաքրքրությամբ։ Հիմի ասեմ, թե ոնց կգտնես կոհին ընկերոջը։ Հանդիսավոր ասում է Նաբին, կգնաս Բաքու, կհարցնես, որն է Ադրբեջանի գրողների միությունը, ցույց կտամ, ներս կմտնես, կհարցնես, ով է գրողների միության նախագահն ու Ադրբեջանի ամենամեծ բանաստեղծը, կասեն, վահ, բա դու ես աշխարհիս չես, այ Էրմենի, Սամետ Վուրգունն է, ով է, կմտնես մոտը ու կասես, ինձ դալի Նաբին է ուղարկել, որ գտնեմ Սալահլեցի իմ ընկեր Սամադին, կասես ու դեմքին կնայես, հետաքրքիր է, կճանաչի քեզ, թե չէ։ Հանկարծակի գալուց ես կարկամել էի, շնչառությունս արագացել էր, հավանաբար դեմքս վառվում էր, իսկ դալի Նաբին հիացած այն ազդեցությունից, որ ունեցավ վրաս իր հաղորդածը, ծիծաղում է անձայն ու իր արծվենի աչքերով անկթիթ նայում իմ փոփոխվող դեմքին. Այ քեզ բան, մի պահ լուր մնալուց հետո հազիվ բացականչեցի։

Ես ոնց թե ուրեմն են մեր Սամադը։ Հա, հա, այն քո իմացած Սամատ Վեկիլովը դարել է Սամետ Վուրգուն։ Քիչ հետո երբ ուշքի եկել,

ինչեւ որսել չի մոռացել իր առաջին սերը։ Այդ կնքանը Բաքվից ամիսը 1000 մանեթ թոշակ է ուղարկում։ Բայց սրտի դեր մարդ է մեր Սամեդը։ Հա, այն է ասում, որ հայրենիքը չի մոռանում ու նրա կարոտը քաշում է իր կնքուշ սրտով։ Մի տարի Բաքվում կառավարությունը տեսնում է, որ Սամեդ ֆուրգոնը օրորի մաշվում ծերանում ու ճակատը ամպերով է պատում։ Պրոֆեսորները ուղարկում, կառավարությունը քննում են, ոչ մի հիվանդություն չունի։ Լավ, բայց ինչի՞ց է մաշվում այդ մարդը։

այր, ախր ինչ տեպակաս, ուր թարամում ես, ինչ ես ուզում, թե պալատները սուզում կարգադրեմ քեզ համար, մի գեշերվա մեր շինեն մեր երկրի ամենասիրուն ամարանոցում, թե ճամպորդություն ես ուզում, ուղարկեմ գնա Եվրոպա, Ամերիկա, մտածում է բանաստեղծն ու ասում, մեր գողի հանդերն եմ ուզում, այդ նախագահը խելոք մարտելինում, հասկանում է բանաստեղծի դարդը, հեռախոսով թակում խոսում է Ղազախի շրջկոմի քարտուղարի հետ, թե Սամետ Ֆուրգունը գալիս է, այնպիսի մի որսորդություն կազմակերպեք, որ հին ժամանակվա խաներն ու բեկերն էլ չեն տեսել։ Եկավ Սամետը մեր գյուղը, թորոմած, տխուր, ուսահատ։ Եկավ, գնացինք հրի խամշկուտը որսի, սաղ սալախլուն ոտքի է հանել, դե դալի նաբուն դուհո գիտես։ Շրջապատեցինք խամշկուտը, խոզերի բոլուկը քշեցինք դեպի մեր ազիս խոնաղը, խոզերը փախան դրակողմը դա իրեն թաքստոցից, դրակ, դրակ, գնանք տեսնենք, հրեսն ի վարաս մեկնված, ինքն էլ թվանքը ձեռքին շշմած, ոնց էլ դեմքը փոխվել, ոնց էին էն մարած աչքերը պսպղում, գոնած երեսը ոնց էր վարվում, բոլորովին

Նրանց հետ ակրկրում էր մեր հանդիպումը։ Օրվա շոգից հետո երեկոյան դեմ իջանք զբոսարան, այնտեղ էր, շրջապատված բաքվեցի իմ ընկերներով, չէ, հարմար չի, հաջորդ օրը դեմ արդեմ

Կոսում է Բաքվոն, եթերում Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերի թողարկումն է։ ՍՊՕ մոտո Գյուլար Մամեդովա։ Միջազգային լիագումարնիստուն վերջնական թերսման փաստաթվել է պետական պարտքի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Փոփոխությունները նախատեսում են բյուջետային վարկերի մարում պետական պարտքի պարտավորությունների եւ երաշխիքների համար երաշխիքային հիմնադրամի հաշվին այն դեպքում, երբ ստացող կազմակերպությունները չեն վերադարձնում այդ միջոցները պետական բյուջե։ Այս միջոցառումը երաշխիքային հիմնադրամը կվերացվի ավելի ճկուն գործիքի, որը պատասխանատու կլինի ոչ միայն պետական պարտքի եւ երաշխիքների պարտավորությունների կատարման, այլև չվճարված բյուջետային վարկերի փոխատուցման համար։ Միևնույն ժամանակ օրինագծում առաջարկվում է երաշխիքային հիմնադրամի ձևավորման աղբյուրների ճշգրտում կապված բյուջետային համակարգի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի մշակման հետ։ Ադրբեջանի ալյանտրանքային և վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալությունը և վիետնամական ՌՈԿ զգրապընկերությունը վերականգնող էներգիայի աղբյուրների ոլորտում համագործակցության մասին փոխանդման հուշագիր են ստորագրել։ Այս մասին էներգետիկայի նախարար Պարվիզ Շահբազովը գրել է X սոցիալական ցանցերում։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է Հանոյում կայացած Ադրբեջան-Վիետնամ համատեղ գործարար խորհրդի և գործարար ֆորումի առաջին նիստի շրջանակներում։ Ստորագրվել է համագործակցության մասին 5 փաստաթուղթ, այդ թվում ալյանտրանքային և վերականգնող էներգիայի աղբյուրների պետական գործակալության և վիետնամական ՌՈԿ զգրապ ընկերության միջև վերականգնող էներգիայի ոլորտում համագործակցության մասին փոխհմբռման հուշագիր, ասվում է հրապարակման մեջ։ 2025 թվականի հունվար-հունիս ամիսներին Ադրբեջանում արտահանվել է 13.7 միլիոն տոննա նավթի, ինչը 49%-ով պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Էներգետիկայի նախարարության օպերատիվ տվյալների համաձայն հաշվետու ժամանակահատվածում Ազերի Շրախ-Գյունեշլի անկավարից արտահանվել է 8 միլիոն տոննա նավթ, Շահդենիս անկավարից 1.9 միլիոն տոննա գազային կոնդենսատ և Աբշորնի գազային կոնդենսատի անկավարից 0.3 միլիոն տոննա գազային կոնդենսատ, Սոկարի նավթի արտահանումը կազմել է 3.5 միլիոն տոննա։ Առաջին կիսամյակում արտահանման համար տեղափոխվել է 11.6 միլիոն տոննա նավթ, դրանցից 9.9 միլիոն տոննան Բաժինանկել Ազերի Չրաղ Գյունեշլի և Շահդենիզին և 1.4 միլիոն տոննան Բաժինանկել Սոկարինի 0.3 միլիոն տոննան Ապշերոնին։ Ադրբեջանը պատրաստ է աջակցել Վիետնամի համատեղ ձեռնարկությունների ստեղծմանը և երկու երկրների ձեռնարկատերերի միջև համագործակցության զարգացմանը։ Այս մասին հայտարել է արտահանման և ներդրումների խրախուսման գործակալության Ասպրոմոյի գործադիր տնօրեն Յուսիֆ Աբդուլայևը Հանոյում Ադրբեջան-Վիետնամ գործարար խորհրդի և գործարար ֆորումի ժամանակ։ Նրա խոսքով տեքստիլ արտադրությունը հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Արդեն կազմակերպվել են վիրտուալ հանդիպումներ ադրբեջանական վիետնամական ընկերությունների միջև Բամբակի արտադրական Քարտահաննա և հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Ընկերությունները սկսել են գնահատել արևտրային հեռանկարները։ Աբդուլայևը նշել է, որ Ասպրոմոն կշարունակի աջակցել այս նախաձեռնություններին համաձայն գործարար առաջնահերթությունների։ Նա նաև հայտնել է երկու երկրների միջև արևտրի 5% աճի մասին 2025 թվականի առաջին 5 ամիսներին, մինչև 58.4 միլիոն դոլար։ Ադրբեջանի պետական նավթային հիմնադրամը ունի Բաժնետոմ Սեր 23 երկրների 1400 խոշոր ընկերություններում։ Այս մասին հայտարել է հիմնադրամի ռիսկերի կառավարման բաժնի տնօրեն Վադիմ Փշենիչնին։ Նրա խոսքով ներդրումները բախվում են ոլորտների միջև համաշխարհային կապիտալիզացիայի մեջ նրանց Բաժնետոմսային համամասնորեն։ Օրինակ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժինը համաշխարհային շուկայում կազմում է 15-20%, առողջապահությանը մոտ 14%։ Մենք հաշվի ենք առնում այդ ցանիշները պորտֆել ձևավորելիս, նշել է նա։ Փշենիչը նշել է, որ Բաժնետոմ Սրում ներդրումները կազմում են հիմնադրամի ներդրումային պորտֆելի 22%-ը։ Դուք Բաքվի լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։